Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

Počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie

nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Live from Grand Central.

Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda na budúcoročnom rozpočte v koalícii zatiaľ nie je. Rusko v noci opäť zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Hlásia najmenej 6 mŕtvych a desiatky zranených. Dnes prevažne polooblačno, popoludnia k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Koalícia sa zatiaľ na budúcoročnom štátnom rozpočte nedohodla napriek prísľubom ministerstva financií, že ho predložia na septembrovej schôdzi. Reaguje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: To je prvotný termín, kedy to môžeme dať. Uvaha nejaký návrh, ale pokiaľ nie ste dohodnutí, tak to v septembri neviete.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti napísal, že o budúcoročnom rozpočte už rokoval s premiérom Robertom Ficom, ktorý označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Podľa podpredsedu hnutia Slovensko Michala Šipoša s návrhom neprišli doteraz, pretože nemajú žiadnu dohodu.
3: V zákulisí prebiehajú určite kšefty a biznisy, že si navzájom sa snažia nejaké veci vykšeftovať, ale predpokladám, že tým, že vôbec nerokovali celé leto o žiadnych prorastových opatreniach, nerokovali o rozpočte, nemajú nič pripravené, predpokladám, že to bude opäť na poslednú chvíľu.
1: Najmenej 6 osôb zahynulo v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev a prilahlom regióne, ktoré sa v noci opäť stali terčom ruských balistických rakiet. Informovalo o tom miestna vojenská správa. Zranenie utrpelo viac ako 20 ľudí. V Solomianskom obvode bola poškodená detská nemocnica. Moskva v uplynulých týždňoch zintenzívnila útoky balistickými raketami, ktoré dokážu zostreliť iba určité systémy protivzdušnej obrany vrátane amerických patriot. Tých má Ukrajina v súčasnosti kritický nedostatok. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že jadrová elektráreň Paks bude podľa plánov na plný výkon fungovať už na budúci štvrtok alebo piatok. V priamom prenose z juhomaďarského Paksu dodal, že nie je potrebné odstavovať ďalšiu turbínu a tie, ktoré už boli odstavené, sa môžu od nedeľnej polnoci postupne znova spúšťať. Podľa Pétera Maďara aktuálne budujú priehradu, ktorá vzduje hladinu Dunaja s 15-centimetrovou rezervou. Slovenská televízia Rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. Na poslucháčov už pri štarte projektu čaká 345 sérií relácií a podcastov. To znamená takmer 100 000 epizód kvalitného obsahu z produkcie STVR. Taktiež na platforme nájdu vyše 300 rozprávok a povestí pre deti. Futbalisti Slovana Bratislava v domácom úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali so Slovinským Celie 1-1. Hostia odpovedali na gól, ktorý strelil debutant v belasom drese Roman Čerepkaj.
4: Myslím si, že to bolo v nás, že sme z začiatku proste hrali veľmi aktívne a potom gól naozaj, že sme sa trošku stiahli. To dalo priestor tomu Celie a oni na lopte hrali dobre, čiže asi to bola naša chyba.
1: O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta o 21. hodine na ihrisku súpera. Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludnia k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach aj policajný radar. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte štvrť hodinu. A hlásite aj jeden radar, policajti merajú rýchlosť na viazde do Sečoviec smerom z Dargova. Budem radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečná plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Prvé správy na FM-ku, prvé dnešného dňa a máme 6.5. Rannú zvučku takisto za sebou a celé ráno a nový deň pred nami. Dobrého spolu naštartujme. Víta vás už takto vo štvrtkovom ráne, Martin.

Aktuálna muzika nám znie do štvrtkového rána, nová muzika Fujia a Miyagi. Vypočuli sme si Lowest Common Denominator, pieseň, o ktorej hovoria, že vám má dať priestor, netreba ju brať pri veľmi vážne, ale zároveň teda kvalitnú muziku ponúkajú aj v tejto várke novej tvorby a bude jej viac. Na október majú naplánované vydanie nového albumu. Veľmi fajn, sme s nimi strávili ten uplynulý čas, ráno na FM-ku otvorili Overmono, no a pokračujeme ďalej aj s Ezra Collective, dostaneme sa k jednej zo skladieb, ale priestor dostáva už v tejto chvíli aj domáca tvorba a takisto meno overené a osvedčené, sme radi, ako kvalitne to robí aj Duhan. Perception znie. Štvrtkovým ránom je 20. august, úspešné vstávanie.

0: je 6:20, naladené máte rádio FM.
1: Počasie.
0: Pred nami štvrtok, aktuálne je v Bratislave oblačno a 20 stupňov, na Sliači malá oblačnosť s 15 a v Košiciach takmer jasno 18 stupňov Celzia. Bude prevažne polooblačno, postupne až veľká oblačnosť ojedinele, na západe popoludní miestami prehánky alebo búrky môžu byť aj intenzívne. Denná teplota vystúpi dosť vysoko na 29 až 34 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne na 27. Fúkať bude len slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý samozrejme pri búrkach môže zosilnieť.

0: Vybrali sme na dnešné ráno pre vás aj jednu z diskografie The Smiths. Doznieva nám pieseň What Difference Does It Make? Predtým aj pripomienka domácej dvojce Purist. Je naozaj len zo pár sekúnd po pol siedmej, dobré štvrtkové ráno s ránom na FM-ku a pozrime sa aj na ranné cesty.
1: Zelená vlna.
0: Nahlásenú máme dopravnú nehodu, ktorá sa stala medzi Bolerázom a Bíňovcami. Blokovaný je tam jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte v týchto chvíľach asi 20 minút. Na D1 za Bernolákovom smerom na Bratislavu leží v pravom pruhu blatník z kamióna a v Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory. Radary merajú medzi Rišňovcami a Krvavými Šenkami v oboch smeroch, v Lučenci na Filiakovskej ceste takisto v oboch smeroch. Pozor na rýchlosť aj v Košiciach na Myslavskej, pri potravinách Fresh merajú v oboch smeroch. No a v oboch smeroch merajú aj v Čiernom nad Topľou. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

Lately je muzika od Metronomy, počúvate Rádio FM o 6.37, aj Monsters of Folk si vypočujeme, aj tú aktuálnu a najnovšiu Mňaulau, tu rozhodne nebudete počuť z vysielania Rádia FM poprvýkrát, prvýkrát to bolo inak na koncerte na Pohode, kedy ju zahrali naživo spoločne s kapelou. My si Mňaulau vypočujeme už z tej oficiálnej nahrávky. Panika znie, Veterín, Rádio.

Je 6.44, naladené máte rádio FM, doznievajú nám Monsters of Folk a pokračujeme zas domácou muzikou. Pripomínam, že v rádiu FM dávame slovenským autorom a autorkám naozaj veľký priestor a zbierame aj muziku do Demovnice. Na demovnica.sk nájdete podrobnosti o tom, ako sa prihlásiť. Ak robíte muziku vy alebo poznáte niekoho, kto ešte nevydal album vo vydavateľstve, tak ho pokojne na Demovnicu nasmerujte. A sme tu na to, aby sme teda takýto priestor pre budúcich možno skvelých umelcov a umelkyne vytvárali. Spoločne pravidelne v nedeľu po 18. objavujeme aj vetri Rádia FM novú muziku. No a k menám minulosti Demovnice patrí aj Hany. Hanka Kováčová je mladá autorka, ktorá sa aktuálne presunula zo Slovenska do Prahy, ale plánuje dodávať v najbližších mesiacoch množstvo nových skladieb a jednu z nich si vypočujeme aj teraz v ráne na FM-ku. Kroxys je takisto jej novinka. Hany,

Vypočuli sme si Hany, jej novinku Croxies a Jany patrí k demovnicovým umelkyniam minulosti. Vy môžete k tým budúcim. Ešte raz, demovnica.sk.

Spomienka na slávne 20. storočie. Striedavo sme kľučkovali medzi padajúcimi bombami a padajúcimi hovnami. A všade samé čisté zásahy. Striedavo sme kľučkovali medzi padajúcimi bombami a padajúcimi hovnami. A všade samé čisté zásahy.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruské útoky balistickými raketami na Kyjev a okolie si vyžiadali 6 mŕtvych a desiatky zranených. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele delimitačnej komisie. Dnes prevažne polooblačno, popoludne a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Počet obetí ruského raketového útoku na Kyjev sa zvýšil na 6, ďalších 23 ľudí zranených. Ruské balistické strely poškodili obytné aj nebytové budovy, najmenej v troch štvrtiach mesta. V Solomianskom obvode bola poškodená detská nemocnica. Americký prezident Donald Trump pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami všetkým krajinám, ktoré pomáhajú Iránu. Zároveň na svojej sieti True Social oznámil, že podnikne drastické ekonomické opatrenia zamerané proti Teheránu. Podľa amerického prezidenta Irán mal šancu uzavrieť z USA dohodu, avšak odmietol tak urobiť. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele delimitačnej komisie aj ako predseda komisie pre predkupné právo štátu. Ako sám potvrdil, dostal odvolací dekrét. Jeho meno sa spomína v súvislosti s výmenou na ministerskej stoličke, kde má nahradiť súčasného šéfa rezortu Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Vo videu na sociálnej sieti zároveň kritizoval, že na včerajšej vláde sa nezúčastnil žiadny zástupca Enviro rezortu.
2: Je to štandardný postup, vždy je to tak, že minister, keď nemôže, tak poverí niektorého zo svojich štátnych tajomníkov. Keby technicky sa aj napríklad udialo, že nemôže ísť naozaj nikto, tak vtedy, pokiaľ viem, tak minister poprosí iného ministra, aby ho na vláde zastúpil.
1: Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register kritizuje opozícia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
3: My sme z hľadiska vecného v rámci nového obchodného registra v zásade nič neurobili, len sme urobili nové prepojenie na jednotlivých stránkach obchodného registra, ale údaje, ktoré sú v verejnom registri, registri listín, boli dostupné aj teraz.
1: Prípadom sa zaoberá Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému prekáža najmä zverejňovanie rodných čísel. Ten začal voči ministerstvu konanie z vlastného podnetu, hovorkyňa Ľubica Rosinová.
4: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom konania je dosiahnuť, aby rozsah verejne dostupných údajov zodpovedal zákonu.
1: Hladina Curišského jazera vo Švajčiarsku dosiahla najnižší úroveň za uplynulých 75 rokov. Ukázali to oficiálne merania Švajčiarskeho spolkového úradu pre životné prostredie. Curišské jazero je alpské ľadovcové jazero v nadmorskej výške 406 metrov s maximálnou hĺbkou 136 metrov. Je zatiaľ jediné, ktorého hladina klesla na rekordné minimum. V stredu nepresiahla takmer 404,5 metra nad morom, čo je menej než doterajší rekord, takmer 405,5 metra z roku 1952. Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludne a k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: 7 hodín, 4,5 minúty. Zelená vlna. A k bloku spravodajských informácií pripájame aj tému
5: dopravy máme nahlásené nehody medzi Bolerázom a Bíňovcami, je zablokovaný jeden pruh. Na ceste prvej triedy medzi Mužlou a Kravanmi nad Dunajom zrazilo osobné auto Zver a medzi Dlhou nad Oravou a Krivou je ďalšia nehoda, kvôli ktorej sa premávka obojsmerne spomaľuje. V kolóne na diaľnici R7 za Šamorínom v smere na Bratislavu pri cestároch stratíte 10 minút. Pozor si tam dajte aj na dobrzďovanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce hovoríte o 20 minútach, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10. V Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú dnes ráno semafory. Meria aj niekoľko radarov medzi Rišňovcami a Krvavými Šenkami v oboch smeroch, rovnako v oboch smeroch v Cabaji Čápore v časti Nový Cabaj aj v Jalovci v okrese Prievidza a v oboch smeroch merajú aj v Lučenci na Filakovskej ceste a v Košiciach na Mislavskej pri potravinách Fresh. No a pozor na rýchlosť v oboch smeroch aj v Čiernom nad Topľou a vo Viničkách v oboch smeroch.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Ráno na FM-ku. Nima, dobré ráno aj tebe.
6: Pekné dobré ráno, Martin.
5: A neviem, že či čo to nejaké nové radary nakúpili. V oboch smeroch na 7 miestach takto z rána merajú veľmi aktívni. Dávajte si na seba pozor, keď teraz vyrážate za svojimi povinnosťami.
6: Z Rádia FM vám želáme šťastnú cestu aj pekné dobré ráno. Začíname spoločne štvrtok, no a nebude chýbať ani dobrá hudba. Začneme ho napríklad aj zo starého MC.
5: Táto pieseň už bude mať pomaly 35 rokov, ale samozrejme znieť bude aj aktuálna hudba. Táto patrí medzi novinky Confidence Man, Young London. Si vypočujeme takisto v priebehu ďalších minút v ráne na FM-ku.
6: Tak si to budeme striedať, aby to vyhovovalo vám aj nám. Nech sa vám z Rádiom FM dobre vstáva. Pozdravujeme vás a hráme si aj Iko and the Bunnymen.
5: Tiež v novinke

0: typoval som, že by mohla mať zo 35 rokov a nebol som ďaleko. 34 oslávy 5. októbra. Práve v tom dátume vychádzal Connected album Stereo MCs. Počuli sme titulnú pieseň v ráne na FM-ku, no a pred Confidence Man výhradne o novej muzike Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Jamie T ohlásil nový album, jedným zo spoluproducentov albumu bol aj Damon Albarn. Po 4 rokoch po albume The Theory of Whatever chystá novinku Ghost 100 Days of Mourning. Album, na ktorom, ako sám hovorí, sa vyrovnáva s vlastnými démonmi z minulosti a rozoberá témy lásky, straty a nostalgie, čakajte 9. októbra. Z albumu už vydal aj prvý single 33.

Alto má pre vás nový single, host je na ňom Jacob Ellon. Single Noble Hill je predzvesťou jeho novej štúdiovky Sam Small Fortune, ktorá vychádza 4. septembra. Julia Holter je už zajtra späť s očakávaným albumom. Tesne pred vydaním z neho odpremierovala aj nový single. Album Materia podporila skladbou Materia 2.

0: A takto nám ukončili svoje pôsobenie pre túto chvíľu YouTube v Rádiu FM. Vypočuli sme si skladbu Wire. Dozňala o 7.24. A je pred nami štvrtok 20. august.
1: A dnes majú meniny Anabely. Pozdravujeme vás, prajeme vám všetko dobré k narodeninovým oslávencom a vrátime sa aj do roku 1941. Vtedy sa v Bratislave narodil herec, humorista, spisovateľ a dramatik Julius Satinský, ktorý by dnes mal 85 rokov.
0: V roku 1968 sa už takto 20. augusta začala operácia Dunaj, ktorá znamenala inváziu vojsk 5 štátov organizácie Varšavskej zmluvy pod velením Sovietskeho zväzu do Československa. No a potom v ten ďalší deň 21. augusta sa Československo zobudilo do okupovaného rána.
1: A vážna udalosť sa stala aj v roku 1975, vtedy sa udiala najtragickejšia nehoda v histórii československých aerolínií. Ilyushin Il-62 narazil počas priblíženia na letisko v sýrskom Damasku do piesočnej duny a zhorel. Zahynulo vtedy 115 cestujúcich a 11 členov posádky.
0: A pripomeňme si ešte rok 1977, keď si už teda robíme taký krátky historický prehľad. V tomto dátume 20. augusta vypustila NASA medziplanetárnu sondu Voyager 2.
1: Nech váš deň má hlavne pozitívne udalosti, na ktoré budete môcť v budúcnosti spomínať. No a posielame vám aj slovenskú tvorbu Kind Frequency, Four Dimensions, rána na FM.

0: Ice You zaznie z nášho vysielania o chvíľu a Interpol. Aj tých si vypočujeme v skladbe Iron City. Ešte predtým máme pre vás aktuálne správy z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Začneme nehodami. Jedna nehoda sa stala na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu. Na 138. kilometri blokovaný je tu ľavý pruh, dávajte si pozor. A na ceste prvej triedy medzi Mužľou a Kravanmi nad Dunajom zrazilo osobné auto Zver. Nahlasili ste nám aj kolóny v Bratislave na konci diaľnice D1 za Inchebou smerom na most Lanfranconi. Sa zdržíte 10 minút a už 15 minút si počkajte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi. Radary vás namerajú v Cabe Čápore, v časti Nový Cabaj v oboch smeroch, v Novom Ruskove v oboch smeroch, v Michalovciach na Humenskej ceste smerom na Sobraneckú cestu a aj na ďalších miestach. Dávajte na seba pozor, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: A Interpol je stále aktuálna kapela. Aktuálnu muziku v podobe Iron City ste počúvali v ráne na FM-ku, je 7.40. No a pred nami 20. august, štvrtok, ostatné dni priniesli zmenu počasia a je pred nami daždivý deň.
1: Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť a popoludní a k večeru na západe miestami môžeme rátať aj s prehánkami alebo búrkami, miestami až intenzívne, ale stále platí, že bude veľmi teplo a miestami aj dusno.
0: 29 až 34, očakávané denné maximum na Orave 27, teplota aktuálne v Bratislave 21 stupňov, je oblačno, na Sliači takisto 17 a jasno je v Košiciach. Teplota by mala a teplomer aktuálne ukazovať 20 stupňov.

0: dobrá je táto od Katko Pia, má nejaký nádych, nostalgia, melanchólie v sebe, like Breaking Glass, ale veď áno, je to už aj v tom názve zakodované. A možno aj trochu nostalgie prinesie tá ďalšia skladba.
1: Trošku dosť, ale myslím, že je to veľmi fajn letný výber. Zahráme si pieseň, ktorá sa v roku 2000 dostala na prvé miesto v rebríčku singlov v Spojenom kráľovstve a umiestnil sa na tomto mieste Spiller s piesňou Groove Jet.
0: Bol to veľký vtedy, áno, zdá sa aj letný hit, keďže hovoríme o 20. auguste a o tom prvom mieste v rebríčku. A pre mňa je to rozhodne akože sympatická spomienka. Ja si to pamätám, ja som bol mladý vtedy a tento Spiller ešte mi bol veľmi sympatický. On je hrozne vysoký. V tom videu je to aj založené, to video na tom, že on je v nejakej, a to už by som si vymýšľal, že kde, ale v nejakej ázijskej krajine a je teda vysoký v tých priestoroch všetkých, v ktorých sa pohybuje medzi ľuďmi. A mal on ešte takú briadku, taký ostrovček dole na brade a to som aj ja vtedy mal. Tak bolo to také v závere tých 90. rokov.
1: No. A vidíš, a mne sa to teraz všetko začína spájať, lebo zvuk je niečo úplne iné, video niečo úplne iné a teraz sa to dáva dokopy, keď o tom hovoríš.
0: Vieš presne, o čo ide.
1: Presne.
0: A Sophie Ellis Bextor, tu samozrejme musíme spomenúť ako zásadnú súčasť tejto skladby a hlas, ktorý sme asi aj práve cez tento hit svojho času spoznali. Pokiaľ hovoríme o Spillerovi, tak to zase je taliansky DJ a producent, ktorý sa práve pre túto pieseň so Sophie Ellis Bextor spojil.
1: A ešte jeden komponent, veľmi dôležitý, použil v tejto skladbe, postavili ju na základoch zo skladby Love Is You od Carol Williams z roku 1970.
0: Viete však, o čom hovoríme? No o tejto. Nehrávame bežne. Dnes je na to príležitosť a nepochybujeme, že mnohým z vás urobí radosť. Spiller bráne na FM-ku.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda na budúcoročnom rozpočte v koalícii zatiaľ nie je. Najmenej 12 ľudí zabil nočný ruský útok na Kyjev, 3 desiatky sú zranené. Dnes prevažne polooblačno, popoludnia k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Koalícia sa zatiaľ na budúcoročnom štátnom rozpočte nedohodla napriek prísľubom ministerstva financií, že ho predložia na septembrovej schôdzi. Reaguje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: To je prvotný termín, kedy to môžeme dať. Uvaha nejaký návrh, ale pokiaľ nie ste dohodnutí, tak to v septembri neviete.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti napísal, že o budúcoročnom rozpočte už rokoval s premiérom Robertom Ficom, ktorý označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Podľa podpredsedu hnutia Slovensko Michala Šipoša s návrhom doteraz neprišli, pretože nemajú žiadnu dohodu.
3: Predpokladám, že tým, že vôbec nerokovali celé leto o žiadnych prorastových opatreniach, nerokovali o rozpočte, nemajú nič pripravené. Predpokladám, že to bude opäť na poslednú chvíľu.
1: Najmenej 12 ľudí zahynulo a 3 desiatky ďalších utrpeli zranenia pri nočných ruských útokoch na Kyjev a jeho okolie. Informovali tamojšie úrady, podľa ktorých rozsiahly raketový útok zasiahol obytné štvrte a sklady v hlavnom meste. Poškodené boli obytné budovy, zdravotnícke zariadenia, vzdelávacia inštitúcia. Moskva v uplynulých týždňoch zintenzívnila útoky balistickými raketami, ktoré dokážu zostreliť iba určité systémy protivzdušnej obrany. Vrátanie amerických patriotov. Tých má Ukrajina v súčasnosti kritický nedostatok. Severná Kórea podľa odhadu Južnej Kórei disponuje 80 až 120 jadrovými hlavicami. Podľa agentúry Reuters to uviedol juhokorejský minister obrany An Kyu-pek. Odhad počtu severokorejských jadrových hlavíc sa pritom značne líši od čísla, ktoré tento týždeň spomenul Donald Trump. Podľa amerického prezidenta KLDR doteraz vyrobila 57 jadrových zbraní. Juhokorejský minister obrany tiež povedal, že Pyongyang podľa jeho názoru prejavuje záujem o ponuky šéfa Bieleho domu na obnovenie dialógu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že obchodná dohoda s Kanadou je blízko. V stredu pre pokračujúce vyjednávania odložil o 3 dni 50% dovozné clá na kanadské výrobky.
4: Mimochodom, dohoda s Kanadou je pravdepodobne hotová. Odložil som uvalenie nových ciel na Kanadu o 3 dni, lebo si myslím, že s premiérom Carneym sme sa dohodli a dohoda bude dobrá pre všetkých. Takže je to dobré. Staviame najväčšie elektrárne na svete.
1: Futbalisti Košíc postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Východniari v druhom kole zvíťazili v Raslaviciach presvedčivo 5-0. Autor tretieho gólu Milan Rehuš.
5: Ja už som to hral ešte za bečko, vedel som, že Raslavice sú dobrý super. Vedeli sme, že keď do toho dobre pristúpime, že by sme to mali postražiť a som rád, že sme dali rýchle góly, aj keď Raslavice mali v prvom počase nejaké 2-3 šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale som rád, že sme to ustali a nakoniec vyhrali.
1: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Banská Bystrica, Trenčín, Podbrezová, Komárno, Skalica a Dunajská Streda, ktorá rozdrvila Svätý Peter 13-0. Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludnia k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severa východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Nehody, kolóny a aj nefunkčné semafory. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. Medzi Mužlovou a Kravanmi nad Dunajom zrazilo osobné auto Zver. A nehodu dokumentujú aj medzi Dlhou nad Oravou a Krivou. Premávka sa obojsmerne spomaluje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne pol hodinu. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi sa zdržíte 15 minút a 10 minút stratíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina pri cestároch a na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu tiež pri cestároch. Na diaľnici D4 pri Jarovciach smerom do Rakúska na 3. kilometri blokuje ľavý pruh odstavené auto. A v Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory, premávku riadia policajti. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balbucha, Bezpečná plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ráno na FM-ku. Počúvate Rádio FM, sú za nami správy. Ďakujeme aj za zopár príjemných reakcií na Spillera, ktorého sme tak mimoriadne dnes zaradili do nášho vysielania na spomienku na skladbu Groove Jet. Reagovali ste fajn, verím teda, že urobila radosť. No a pokračujeme ďalej, takisto snáď v dobre namixovanom a nastavenom rannom vysielaní.
9: A okrem toho dnes máme pre vás aj knižný darček, máme pre vás dve reportážne knihy, o ktorých si myslíme, že by sa vám mohli páčiť, tie vám veľmi radi ponúkneme. Ale pozrieme sa aj do kín, pretože je štvrtok a to je premiérový deň.
8: Prichádza viacero noviniek, viac o nich o malú chvíľu. Počúvajme predtým Happy Mondays a The Big Moon. Dobré ráno vám z rádia. Tam dnes tak špeciálne želajú Martin.

0: Je 8.13, naladené máte Rádio FM a z neho doznievajú Happy Mondays s piesňou Step On. Je štvrtok, 20. august a to je deň, keď do slovenských kín prichádzajú nové filmy. Dnešok prinesie napríklad niekoľko zaujímavých premiér, ako je mexicko-španielská komediálna dráma Muchy a dnešné filmové novinky predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Festivalová snímka Muchy rozpráva príbeh 50-ničky, ktorá si musí po príchode nových spolubývajúcich zvyknúť na úplne iný život. Nečakané priateľstvo s 9-ročným chlapcom však postupne naruší jej starostlivo usporiadaný svet. Spojí ich najmä spoločná vášeň pre arkádové hry.
2: Cristiani, tengo 9 años, yo juego Cosmic Defenders Pro.
1: Dokým mierie aj česká komédia Bardotky režisérky Hany Hendrichovej. Trojica kamarátok sa rozhodne vyraziť na spoločný výlet, ktorý preverí ich priateľstvo aj predstavy o živote. V hlavných úlohách sa predstavia Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová.
3: Holky, už sú tady!
4: Konečne!
1: Na svoje si prídu aj fanúšikovia hororu. V novom pokračovaní série Insidious sú medzi nami sa slobodná matka musí vyrovnať so schopnosťou cestovať medzi rôznymi dimenziami. Dokáže svoje nové schopnosti ovládnuť?
5: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
1: Francúzsko-nemecká dráma Malá sestra prináša príbeh mladej ženy, ktorá hľadá svoje miesto medzi vlastnou sexualitou a kultúrnou identitou. Film vznikol podľa oceňovanej autobiografickej novely Fatimy Dásovej a mal premiéru na festivale v Cannes.
6: Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille dégueulasse. Tu seras rien.
7: Je vais faire comment plus tard avec ton mari? Tu ne seras pas là.
6: Quel mari qui va vouloir l'épouser?
1: Film Na jednu noc sa odohráva vo svete, kde platí zákaz nemanželského sexu, s jednou výnimkou. Raz do roka prichádza noc, počas ktorej je dovolené všetko. V hlavných úlohách sa predstavia Monika Barbaro a Colm Turner.
8: I'm hungry.
9: Huh?
8: I'm hungry.
9: Huh?
8: So hungry.
9: We're closed.
1: Detskí diváci sa môžu tešiť na pokračovanie animovanej série Tom a Jerry Magický kompas. Tentoraz sa ich večný súboj presunie do newyorského metropolitného múzea, kde sa Jerry pokúsi zmocniť legendárneho astrálneho kompasu. Film je premietaný so slovenským dubbingom.
10: Pozrite sa, mačička!
1: A napokon dva dokumenty, ktoré sa pozerajú na klimatickú krízu z dvoch odlišných perspektív. Pozdravy z Rodosu Viery Čákaniovej a Zakorenený vo vode Tomáša Krupu si môžete pozrieť pod distribučným názvom Kým hory horia, voda stúpa. Krátke filmy o klíme.

0: Blaho, to bol Maximo Park, dozneli v ráne. Na FM-ku máme 8.23 a ty si sľubovala knižky, Mima, že?
1: Máte čo čítať, ak nie, tak teraz zbystrite pozornosť. Máme pre vás dve knihy z edície Prekliatí reportéri. Prvú napísal Witold Szablowski, jeden z najvýraznejších súčasných poľských reportérov. Táto kniha sa volá Merhaba a cez príbehy konkrétnych ľudí a ich osudov v nej rozpráva o tom, čo je v Turecku krásne i škaredé, o tom, čo funguje i čo sa stráca v nezmyselných paradoxoch rozpoltenej spoločnosti.
0: Tohto Witolda sme svojho času mali aj na návšteve v Ráne na FM-ku. Turecko miluje a naozaj hovorí o ňom veľmi pútavo, veľmi otvorene. Odporúčame aj túto knihu. A máme ešte jednu. Páni nás sem presídlili. Túto napísala Elin Anna Laba a je to taká ajže celkom nezvyčajne poetická reportáž o bolestivých osudoch Severnej Európy. A teda nebude to o fjordoch, polárnych žiarach a nádherách severu nášho kontinentu, ale o príbehoch a o jazvách, ktoré v krajine zanechali dejiny. Autorka skúma osudy severných Sámov, ktorým do cesty vstúpili nové hranice a narušili ich prirodzené migračné koridory.
1: A práve so Sámami bude súvisieť aj naša súťažná otázka.
0: A sme sa pozreli na tých Sámov, že kde vlastne, v akých regiónoch a miestach žijú, a teda pokiaľ by sme použili takú nejakú staršiu terminológiu, môžeme spomenúť Laponcov, a teda to ich územie sa rozprestiera v severnom Nórsku, Švédsku, Fínsku a na ruskom polostrove Kola. A teda spojíme tú súťažnú otázku práve s týmto priestorom a s muzikou. Napíšte nám nejakú obľúbenú skupinu, interpreta, interpretku alebo možno aj konkrétnu pieseň zo spomínaných oblastí. Rusko teda ako vojnového agresora vylučujeme z tejto témy, takže pýtame sa na Nórsku, Švédsku a fínsku muziku. Veríme, že si urobíme radosť a že si osviežime dnešný ranný playlist, aj keď zase z týchto krajín, z toho Švédska napríklad, je čo vyberať.
1: No nie je to veľmi náročné. Napíšte nám, akú hudbu z týchto krajín máte radi na studio@radiofama.sk. Vaše tipy si veľmi radi aj zahráme.
0: A aby sme nikoho neuprednostnili z týchto regiónov, tak si zahráme z toho nášho. A This is Kevin ako domáci zástupca hudobnej scény ponúka do rana na FM-ku A Quiet Riot. This is

0: Dve minútky po pol deviatej z Rádia FM počúvate speváka kapely The National, ale jeho solovú tvorbu Matt Berninger len pred pár týždňami vydal aj pieseň Martini Mefaco. Pri novej hudbe zostaneme aj po pol deviatej, znieť bude Leon Bridges a jeho slnkom nasiaknutá pieseň Your Love is Electric, a doplníme aj slovenskú tvorbu. Ozve sa vám aj Nerev, predtým ešte pohľad na štvrtkové cesty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda je na D1 pri Dubnici nad Váhom, je to v smere na Žilinu na 138. kilometri, osobné auto havarovalo a zablokovalo ľavý pruh. V kolóne v Bratislave na moste Lanfrancony v smere na tunel Sitina pri cestároch stratíte až štvrť hodinu, na nábreží v smere z Karlovej Vsi sa zdržíte 10. Na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu pri cestároch stratíte 10 minút, pozor aj na dobrzďovanie do kolóny, a pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce je to na 30 minút. Na D4 pri Jarovciach smerom do Rakúska na 3. kilometri blokuje ľavý pruh odstavené auto a v Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory, premávku riadia aktuálne policajti. Meria aj zo pár radarov v Hurbanove v oboch smeroch, na viazde do Rimavskej Soboty z Lučenca, na D1 za Štrbou smerom na Poprad, aj pri výjazde Poprad Východ v smere na Liptovský Mikuláš. Merajú aj v Malej Ide na Hlavnej v oboch smeroch, v Bardejove na Krátkom rade v smere na Dukliansku, v Košiciach na Sečovskej ceste v smere do centra, a pozor na rýchlosť aj v obci Lúčka v okrese Svidník, tam merajú v oboch smeroch.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: Je 8.42, ešte stále beží súťaž a možnosť zapojiť sa do nej. Súťaž o dve knižky Merhaba Vitolda Šablovského je kniha, ktorá vás oberie do Turecka. A páni nás sem presídlili, Elin Anny Laby, zas na sever Európy. Je to kniha, ktorá zas popisuje osudy severných Sámov. Obe sú to reportážne knižky, obe výborné a oplatí sa o ne zabojovať. Nie je to navyše veľmi ťažké.
1: Pýtali sme sa vás, aká je vaša obľúbená hudba z krajín, kde pôsobia Sámovia, a to sú konkrétne Severné Norsko a Švédsko, Fínsko. Už nám chodia aj vaše tipy, niektoré sa opakujú. Viacerí z vás píšu, že vaša obľúbená hudba z týchto oblastí je napríklad aj kapela Hymn, a v niektoré si je zahráme. Táňa píše, že je to kapela The Knife. Samozrejme, nesmie chýbať ani Like Lee. A ak máte aj výchuť zapojiť sa do súťaže o tieto knižky, tak nám napíšte na studio@radiofama.sk.
0: Napíšte o nejakej obľúbenej piesni, umelcovi, umelkyni z Norska, Švédska alebo Fínska. Tieto tri z tých oblastí, v ktorých sa pohybujú Sámovia, vyberáme do dnešnej súťaže. No a The Knife už počúvame v ráne na FM-ku.

0: Je 8.49.
1: Dve z jedného.
0: A v najbližších minútach očakávajte špeciálnu dramaturgiu. Bude znieť jeden umelec hneď dvakrát, ale zároveň budú znieť aj dve skladby z jedného albumu a pomerne zásadného aj pre toho samotného umelca, ale asi aj pre hudobnú históriu.
2: Hovoríme o Fatboyovi Slimovi, ktorý tento rok oslavuje 30. výročie svojho debutového albumu Better Living Through Chemistry, a Norman Cook pôsobil v rôznych kapelách, ale až v roku 1996 začal tvoriť pod týmto menom Fatboy Slim, a okrem toho, že to bola jeho prelomová

0: nahrávka, bol to aj definujúci album pre hudbu 90. rokov.
1: A na svoj debut spomína rád, ale teda aj priznáva, že je plný chýb, experimentov, ale že berie to samozrejme, že je to tak v poriadku, pretože ešte len vtedy prichádzal na to, čo ho v hudbe skutočne naplňa, čomu by sa chcel venovať. No a uvidíme, ako k tomu pristúpi, ako bude znieť tá reedícia albumu Better Living Through Chemistry. Vyjde už 2. októbra.
0: Po fyzickej podobe, a to znamená, že tento debut vyjde ako CDčko, ale aj ako vinyl, a v reedícii samozrejme nebudú chýbať ani rôzne B-strany, raritný obsah, aj nové remixy.
1: My si z toho debutu, z toho pôvodného, teraz aj vypočujeme 2 skladby. O malú chvíľu zaznie Everybody Needs A303 a predtým ešte jedna. Going Out of My Head. 2 z 1. Fatboy Slim, bráni na FM-ku z debutového albumu.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: Netrvalo dlho a Jurko opäť kladie otázku, na ktorú nepozná odpoveď, ale kladie ju s takým presvedčením, že si zároveň aj odpovedá. Vieš, no takéto jeho typické.
2: No nie, tak ja som akože neriešime genézu, genézu pojmu džungla. Ja som to zachytil ako súčastník teda tej...
1: Len som spomenul, niečo som musel povedať,
2: lebo Goldie bol, tak som Goldie chcel mať moderátorský pokec, vieš. Celé to viem zrekapitulovať.
1: A Jurko už z toho robí tému teraz na celý vstup.
2: Goldie bol v britskom rozhlase verejnoprávnom, to zdôraznil.
1: Teraz
2: si povedal,
1: že veď Hubina, ak si to vypočuje z podcastu.
2: Na čo to bude počúvať z podcastu, keď my potrebujeme teraz tú tému rozvinúť?
1: Nie, nepotrebujeme.
2: Lebo ja som to riešil ako vývoj pojmu, že jungle je taký ten akože fanúšikovský pojem, ktorý sa objaví spontánne, keď vznikne ten nový smer, tak je to také ako proste, že nie je to nazve jungle a už máš jungle. A potom sofistikovane premýšľaš nad tým, čo to asi je, a je to teda ten zlomený beat, tak napíšeš ten breakbeat, sme hovorili, že?
1: Nie.
2: Nie, drum and bass.
1: Drum and bass.
2: Takže už som úplne stratený.
1: Úplne si. A nechcem ani vedieť, že... Nechcem ani vedieť, ani si vedieť predstaviť, ako si doplietol poslucháčov.
2: Týmto by som to opustil.
1: Hej.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský útok na Kyjev a okolie zabil 13 ľudí, ďalšie desiatky zranil. Sýria ubezpečila Izrael, že na letisku Abu Zuhur nebude turecká základňa. Dnes prevažne polooblačno, popoludnia k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Najmenej 12 ľudí prišlo o život pri ruskom vzdušnom útoku na ukrajinskú metropolu Kyjev. Na platforme Telegram to uviedol kyjevský starosta Vitalij Kličko a štátna služba pre mimoriadne situácie, podľa ktorej 30 ľudí utrpeli zranenia. Jeden človek tiež zahynul v kyjevskej oblasti. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že jeho armáda útočila na podniky vojenského priemyslu, dopravné a logistické centrum a na sklady v Kyjeve a kyjevskej oblasti. Sýria dala Izraelu jasne najavo, že neplánuje zriadiť tureckú základňu na nefunkčnom vojenskom letisku Abu Zuhur na severe krajiny, ktoré v útorok Izrael zbombardoval. Vyhlásil to sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbány, podľa ktorého sa základňa renovuje na účely jej využitia sýrskymi vzdušnými silami. Ozrejmil, že letisko navštívili tureckí dôstojníci v rámci vzájomnej spolupráce pri výcviku a ďalších aktivitách. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v stredu uviedol, že Izrael pred útokom varoval Sýriu, aby na základni nedovolila prítomnosť tureckých síl. Austrália vyjadrila pobúrenie nad rozhodnutím izraelskej armády nezačať trestné konanie v súvislosti so smrťou austrálskej humanitárnej pracovníčky Zomi Frankomovej, ktorá zahynula pri izraelskom útoku v pásme Gazy v roku 2024. Rezort diplomacie v Canberre si preto predvolal izraelského veľvyslanca Hillela Newmana. Ten po schôdzke reagoval.
2: Vojaci sa na základe okolností domnievali, že konvoj ovládol Hamas a preto naň spustili paľbu. Spätne sa ukázalo, že to bola chyba. Vyšetrovanie však dospelo k záveru, že neexistoval úmysel zaútočiť na humanitárnych pracovníkov a preto za útok nikto nenesie trestnoprávnu zodpovednosť.
1: Mesto Piešťany podpísalo zmluvu so spoločnosťou Metrostav DS, zhotoviteľom sanácie pilierov kolonádového mosta. Odovzdanie staveniska a začiatok prác v hodnote takmer 2,5 milióna eur je naplánovaný na budúci týždeň. Rekonštrukcia je podľa hovorkyne mesta Alexandry Strelcovej výsledkom niekoľkoročných príprav.
3: Zhotoviteľ má podľa zmluvy na realizáciu sanácie 231 dní. Práce budú prebiehať priamo vo vodnom toku Váhu. Zhotoviteľ pri príprave prác spolupracuje so slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý je správcom vodného toku. Po prevzati staveniska bude prvým krokom čistenie sedimentov a príprava pilierov. Následne sa začne samotná sanácia.
1: Kolonádový most bol postavený v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Beluša a je národnou kultúrnou pamiatkou. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka. Futbalisti Slovana Bratislava v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali na Tehelnom poli so Slovinským Celie 1-1. O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta na ihrisku súpera. Reaguje stredopoliar Peter Pokorný.
4: Myslím si, že tam bola veľká nedôslednosť, možno aj o takých individuálnych strát sme veľa mali v druhom polčase. V prvom polčase možno taká organizácia hry. Zanalizujeme si to do druhého zápasu a napravíme tie chybičky a ideme tam po 3 body. Karty sú rozdelené a obidva majú šancu, ale my to chceme zvládnuť. Dáme do toho maximum, zabojujeme o to.
1: Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludnia k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severa východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny na viacerých úsekoch, aj uzavretý most. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina stratíte 4 hodinu a 10 minút si počkáte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. V Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Sínska nefungujú semafory, premávku riadia policajti a medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Čo skoro aj vyhodnotíme, komu darujeme dve knižky z dnešného rána na FM-ku, ale ešte si zahráme zo pár vašich tipov a ešte vám dáme šancu zapojiť sa do dnešnej rannej súťaže o knihy Merhaba, o Turecku a o knihu Páni nás sem presídlili, o sámoch Severnej Európy. Sú to obe reportážne knihy.
7: Sámovia žijú v krajinách ako Norsko, Švédsko, Fínsko a práve na tieto krajiny sa vás pýtame, na vašu obľúbenú hudbu z nich. Ak sa chcete ešte zapojiť, máte ešte stále chvíľu času, píšte svoje hudobné tipy na studio@radiofm.sk.
6: No a vyberáme spomedzi tých vašich reakcií piesne, ktoré osviežujú náš ranný playlist a o týchto Huba Buba Klub z Norska si myslíme, že by mohli fungovať práve takýmto spôsobom. Konkali znie z rána na FM-ku od Mimi a Martina.

0: Queens of the Stone Age sme práve počúvali z rána na FM-ku. Ak ich máte radi, tak odporúčame venovať svoju pozornosť víkendovému vysielaniu tohto rádia, pretože aj ich koncert máme v ponuke.
1: Konkrétne v nedeľu po 13. budú znieť Queens of the Stone Age a ich hudba na širšej ploche. Sme totiž vaše festivalové rádio a to znamená, že vám počas víkendov prinášame záznamy rôznych koncertov, rôznych kapiel.
0: I don't know twist. Či fanfáre, čokerlia. Bude to naozaj žánrovo pestrý víkend a nie je to všetko. Podrobnosti nájdete na našom webe rádiu FM.sk.
1: Pozývame vás počúvať a pozývame počúvať aj Kristinu Mentis, ktorá sa ozve z rána na FM-ku o 9:45.

0: Tokyo Tea Room, naozaj pekná skladba All Night, prispela svojou emóciou, atmosférou do štvrtkového rána z Rádiom FM, teraz je 9.22, zdravíme celé Slovensko. No a je čas, aby sme už uzavreli aj súťaž o dve knižky, nech to nenaťahujeme príliš. Merhaba, Vitold Čabovský o Turecku a páni nás sem presídlili Elin Anny Laby zas o Sámoch a o severe Európy. Naozaj mnohé pohnuté príbehy mapujú tieto reportážne knihy, o ktoré ste súťažili a ktoré vám dávame aj bez ohľadu na túto súťaž do pozornosti, no ale poďme tieto dve niekomu venovať.
1: Ďakujeme veľmi pekne za všetky vaše hudobné tipy. Posielali ste tipy na hudbu z krajín, kde práve Sámovia žijú. Prišlo ich veľké množstvo, jeden si ešte aj zahráme, ale ja už začínam.
0: Áno, počujem,
1: žrebovať.
0: Počujem.
1: Stop. Stop. Dobré ránko, u mňa zatiaľ takto z prvej. Jednoznačne norský Rojksop, píše Martin, ktorý si bude môcť prečítať spomínané dve knižky.
0: Pozdravujeme a teda takto nám to krásne vychádza. Mali sme ich nachystaných, lebo je to asi meno, ktoré sa ozaj najviac opakovalo v tých vašich správach. Aj What Else Is There, konkrétne ako pieseň, ktorá ich dobre reprezentuje. Tak tu je v ráne na FM-ku, gratulujeme.

0: Tak táto hymnická od Manic Street Preachers nám doznieva v ráne na FM-ku. Ďalší veľký hit o malú chvíľu. Keď padal sneh od Folk Rap, áno, tá s takovým Simonom zaznie o chvíľu o správach z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Vo štvrtok ráno sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce asi 15 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej hlásite zdržanie 10 minút, nahlasili ste nám aj niekoľko radarov, merajú v Kostoľanoch nad Hornádom, na Košickej v oboch smeroch, aj na výjazde z Kapušian na Vranov nad Topľou, namerať vás môžu aj na obchvate Trebišova v oboch smeroch. Ak máte aj vy postrehy z ciest, dajte vedieť kolegom zo Zelenej vlny.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

0: Máme 9.39, deň rozbehnutý, čas orientovať sa aj vo večernom programe. Aké koncerty môžete zažiť? Dozvieme sa. Music List
1: FM. Dnes v bratislavskom KC-čku hudbu vyberie DJ a producent FOM. V Nuspirite sa pri mixe prestriedajú DJ Vacho a Hans Klu. V Bukovský bare zahrajú Modré hory akustický koncert. Stanica Žilina Záriečie ponúkne priestor kapelám Neboj a Duplex Komplex, ktoré vystúpia spoločne ako NDK Ensemble a príde aj duo Monoplastic. Zajtra sa v Banskobystrickej záhrade stretnú skupiny Čikiliki Tua a Slobodná Európa. Flek v Liptovskom Mikuláši pozýva na techno, za mixom sa prestriedajú Koto, Good Mood a Michael G. V Bratislavskej Starej Tržnici vás v rámci inštalácie Spoluhra zabavia Emo Noise Boys. KCčko pozýva na akciu Diskolotoč, kde vám zahrajú Majestic Monika, Daniu a Karma. Vo Vaxe 2 bude znieť techno, namixujú ho Loktibra, Danina Farina a Fever a ďalší. V Kaštieli v Moravanoch nad Váhom sa začne festival experimentálneho audiovizuálneho umenia Hradby Samoty. Vystúpia Future Sound of Petržalka, producent Richard Hronský a DJ Murkézy a mnohí ďalší. Na letnú scénu divadla

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Aj 9.47 doznieva Slovenka, akurát celým svetom sledovaná Adéla. Piesne Ain't in LA. Naladené máte rádio FM, ideme k britskej muzike. Zaznie legendárna kapela. A Oasis majú aj také špeciálne filmové novinky.
1: Pripravujú film, dokumentárny film o ich koncertnom návrate z roku 2025. V týchto dňoch vyšiel k tomuto dokumentu aj trailer. V septembri sa film dostane do kín, volá sa Don't Look Back in Anger a prináša aspoň zatiaľ tento trailer ukážky z nácvikov, zábery z pódií, počas koncertov, aj zo zákulisia, ale napríklad aj slova od farára, ktorý dlho rozhádaným bratom pripomína, že odpustenie je ťažké a niečo nás stojí.
0: A je to naozaj taký symbolický moment, kedy si pripomíname tento ich návrat na scénu. A bolo to 28. augusta 2009, kedy Noel Gallagher oznámil odchod z Oasis po konflikte s Liamom na festivale v Paríži. Hmm. Tam sa teda tak akože fakticky rozpadli. A bolo to 27. augusta 2024, čiže takmer presne po 15 rokoch, kedy oznámili spoločne reunion Oasis a návrat na scénu, čiže to, ako sa pripravovali koncerty, si budeme môcť pozrieť v dokumentárnom filme už čoskoro. 11. septembra by mal teda mať premiéru a potom koncom roka sa dostať aj na iné streamovacie platformy.
1: A kapelu Oasis si teraz aj zahráme a vyberáme si veľmi jednoducho. Ideme podľa názvu filmu Don't Look Back in Anger z Rádia FM.

0: ešte takýto pekný citlivý záver piesne. Ktorá sa volá rovnako ako dokument, ktorý bude mať čoskoro svoju premiéru.
1: A je to už dávnejšie, čo som čítala správu, ale tento dokument by mal mať premiéru na festivale v Benátkach a bratia Gallagherovci vraj prisľúbili svoju účasť, ale je to naozaj vec, s ktorou sa nedá počítať na 100%, kým sa to naozaj neudeje.
0: Je to taká voliteľná možnosť, uvidíme, ako to dopadne. Dokument by ale hotový mal čoskoro byť. Pripomína nám teda tu ich, ten ich návrat na koncertné pódia a na veľké javiska. No a teraz máme 6 minút pred 10, pred nami dlhú pieseň, 5.30 má Let It Rain od Justin Case, tak myslím si, že je čas, aby sme to aj my pre dnešné ráno na FM-ku uzavreli.
1: Martin a Mima vám ďakujú za pozornosť, ďakujeme, že ste vstávali s ránom na FM-ku. Po 10. sa vám už bude venovať Gallagher, no a my vám ešte želáme pekný štvrtok.
0: Majte sa dobre.

Príjemné štvrtkové predpoludne vám prajem, milí FM priatelia z priestorov Rádia FM, a raným kolegom ďakujem za rannú zábavu a vám ďakujem za pozornosť, ktorú venujete nasledujúcim 4 hodinám vysielania Rádia FM.

0: Kráčali sme spolu, ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď.

Rádio FM, 10 hodín aj 16 minút. Hoziem, slovenská hudba, Frankie Wall, hudba z anglického Newcastle. A ešte pred nimi Roy Xop, toľko k predchádzajúcim trom skladbám, ktoré sú ako keby nasiahnuté takouto sichravou dnešnou typickou náladou, ale k večeru by sa možno aj mohlo vyjasniť. Tak večer budeme hrať iné pesničky potom. Toto je Alex Rees a dva chlapci z Viedne, Kruder a Dorfmeister. No a čo všetko nás čaká a neminie v dnešnom dennom vysielaní, si povieme o chvíľu.

10 hodín a 26 minút k Alexovi Reesovi, ktorý hral pred chvíľou a pribudli Roosevelt a Hugh Messa, čo je titulná pesnička momentálne už predposledného albumu, ak sa nemýlim. No a čo nás dnes čaká a nemíne vo vysielaní Rádia FM, vás nemíne napríklad super vydanie ďalšieho letného mixu medzi 12. a 13. výborný slovenský DJ a producent Drahoš, a okrem toho pôjdeme do kina na nové filmy, pretože dnes je štvrtok a vtedy prichádzajú všetky novinky do našich kín, prichádzajú vo štvrtok, ak ste si to ešte náhodou nestihli všimnúť, a venovať sa budeme aj festivalom, aj kultúre a aj koncertom. No a teraz si zahráme niečo zo šuflíka Very Classic, alebo možno zo šuflíka s číslom 54, lebo tam to bola veľmi populárna pesnička Pointer Sisters.

Pointer Sisters, potom Sharon Phillips a spolu s Sharon aj Trent Mullell. No a toto je jedna z mnohých dobrých, ba priam výborných Štefanových pesniček. Volá sa Come Get Some, Ivan Dorn, Keke a samozrejme náš Fulcrum. Toľkom sa mi páči, že hovorím náš Fulcrum. Ale naše hlavne dnešné počasie, aj keď to vyzerá také halabala zatiaľ, môžete sa pripraviť na to, že teplota sa cez 30 stupňov

filmom. Je to film, v ktorom hrá Daniel Craig a obľúbený bol možno, ešte stále je, aj preto, že to bolo napísané podľa knihy alebo natočené podľa knihy, ktorú som navyše takisto čítal, takže máte pocit pri pozeraní takého filmu, že sa môžete považovať za insidera, čo nie je zlý pocit. Na záver by som ešte mohol povedať, ako sa ten film volá. Volá sa v originále Layer Cake. V prekladoch si vôbec nie som istý, ako to bolo nazvané. Každopádne doporučujem a ešte viac doporučujem aj naše pesničky, domáce pesničky od slovenských interpretov, ktoré nám spestria ostávajúce minúty do 11. hodiny. Toto je jedna z nich, Sexual Groove. Počúvate Rádio FM.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko podľa Volodymyra Zelenského dnešný masívny útok na Ukrajinu pripravovalo dlho. Teherán odsúdil plány Donalda Trumpa na drastické ekonomické opatrenia proti Iránu. Dnes prevažne polooblačno, popoludnia k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a miestami až 34 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Komunálny odpad v marginalizovaných rómskych komunitách treba systematicky riešiť. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska. Jeho predseda Jozef Božík hovorí o veľkých dlhoch a pohľadávkach, ktoré vznikajú samosprávam. Ako príklad uviedol 9000-ové Krompachy, kde nelegálne skládky vytvorili mestu dieru v rozpočte prevyšujúcu 850 000 eur.
2: Pokiaľ bude uskutočnená revízia čerpania európskych peňazí a bude priestor na to, aby sa nejaké zdroje realokovali, tak by sme chceli spoločne, aby sme vytvorili istý budžet v objeme rádovo v miliónoch eur na to, aby to nemuseli platiť daňoví poplatníci, ktorí sú zodpovední a plnia si svoje povinnosti ako občania.
1: Združenie navrhuje prehodnotiť aj inštitút osobitného príjemcu tak, aby poberateľ sociálnej dávky bol povinný uhradiť náklady spojené so zberom a vývozom odpadu. O tejto téme rokovali zástupcovia samospráv aj so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Alexandrom Daškom.
3: Ten osobitný príjemca sa môže riešiť, ale veľmi opatrne. My musíme bať aj na to, že aby niečo aj ostalo tým ľuďom, z čoho by mali eventuálne žiť.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD musí byť podľa predsedu SAS Branislava Gröhlinga odvolaná. Dôvodom je podľa neho situácia okolo plánovanej výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
4: Ja som presvedčený, že proces nového jadrového zdroja musí byť úplne že transparentný. Budeme odvolávať ministerku Sakovu. Buď vedela, že to je predražená celá táto príprava, alebo to nevedela a je úplne neschopná, pretože neplní ani úlohu vlády.
1: O reakciu sme požiadali aj rezort hospodárstva. Rusko dnešný masívny útok na Ukrajinu dlho pripravovalo a jeho cieľom bolo spôsobiť čo najväčšie škody na civilnej infraštruktúre. Napísal na sociálnej sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruská armáda podľa neho zaútočila balistickými strelami s plochou dráhou letu a dronmi a spôsobila škody v Kyjevskej oblasti, Kyjeve, Odeskej a Černihivskej oblasti. Útoky si podľa Zelenského vyžiadali 13 mŕtvych, desiatky ľudí utrpeli zranenia. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi odmietol plán ekonomických opatrení amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Teheránu. Podľa jeho slov ide o pokračovanie neúspešnej politiky, ktorá Washingtonu prinesie ďalšiu porážku. Trump najnovšie okrem drastických opatrení proti Iránu pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami aj všetkým krajinám, ktoré Teheránu pomáhajú. Sankcie ani ďalší tlak problém nevyriešia. Čína tak reagovala na varovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten Iránu a krajinám, ktoré mu pomáhajú, hrozí ekonomickou vojnou. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Tien reagoval na otázku, ako sa k tomu Peking postaví, keďže nakupuje iránsku ropu.
5: Čína vyzýva všetky relevantné strany, aby podnikli zodpovedné kroky a problém vyriešili politicky a diplomatickými prostriedkami.
1: Našu mužskú hádzanársku reprezentáciu bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov. Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludnia k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna. Nehoda, kolónia aj pracovisko cestárov. Počúvate dopravné správy. Medzi Hniezdnym a Kamienkou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Kolónu hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony. Zdržanie smerom z Inchevy 30 minút, smerom z Jaroviec 15 minút. A na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj Zivachnovej stojíte 10 až 15 minút. V Ludaniciach hlásite pokazenú signalizáciu na železničnom priecestí. Úsekom prechádzajte opatrne. V Jazernici a okolí pobehuje po ceste Bík. Tiež si dajte pozor. Na viazde do Ivanky pri Nitre smerom z Nitry cestári opravujú výtlky, prejdete striedavo. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 alebo po D4. A upozorňujete aj na radar, merajú v Bratislave Dúbravke na Schneidera Trnavského smerom do centra. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Rádio FM s Gallagherom.

Super Sound v super pesničke, to je Bauer a jeho Nutrdice Super Sonic. Vy počúvate Rádio FM, o chvíľu sa vybereme do kina, pozrieme sa na všetky novinky, ktoré do našich kín dnes prichádzajú.

0: Ešte šťastie, že to ten chlapec tak často hrával, lebo by som si nevšimol, aká je to dobrá pesnička, to si určite hovoríte, keď počujete túto pesničku Old Man, Woman, Chain, Soul, ktorú hrávam v posledných dvoch týždňoch, myslím, že každý krát, čo sedím za mikrofónom, a stalo sa tak aj dnes. Iba pripomínam, že minulý týždeň ich album, na ktorom je aj táto pesnička, bol našim albumom týždňa. No a ideme do kína, dnes je štvrtok, prichádzajú nové filmy medzi nimi a je množstvo zaujímavých snímok. Napríklad mexicko-španielská kriminálna dráma, ktorá sa volá Muchy. Viac Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Festivalová snímka Muchy rozpráva príbeh 50-ničky, ktorá si musí po príchode nových spolubývajúcich zvyknúť na úplne iný život. Nečakané priateľstvo s 9-ročným chlapcom však postupne naruší jej starostlivo usporiadaný svet. Spojí ich najmä spoločná vášeň pre arkádové hry.
2: Cristiani, tengo 9 años, yo juego el Cosmic Defenders Pro.
1: Do kin mieria aj česká komédia Bardotky režisérky Hany Hendrichovej. Trojica kamarátok sa rozhodne vyraziť na spoločný výlet, ktorý preverí ich priateľstvo aj predstavy o živote. V hlavných úlohách sa predstavia Dagmar Havlová, Pavlína Požísková a Eva Holubová.
3: Holky, už sú tady!
4: Konečne!
1: Na svoje si prídu aj fanúšikovia hororu. V novom pokračovaní série Insidious Sú medzi nami sa slobodná matka musí vyrovnať so schopnosťou cestovať medzi rôznymi dimenziami. Dokáže svoje nové schopnosti ovládnuť?
5: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
1: Francúzsko-nemecká dráma Malá sestra prináša príbeh mladej ženy, ktorá hľadá svoje miesto medzi vlastnou sexualitou a kultúrnou identitou. Film vznikol podľa oceňovanej autobiografickej novely Fatimy Dásovej a mal premiéru na festivale v Cannes.
6: Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille dégueulasse.
7: Tu sers à rien.
8: Je vais voir comment plus tard avec ton mari. Tu ne seras pas là.
9: Quel mari qui va vouloir l'épouser?
1: Film Na jednu noc sa odohráva vo svete, kde platí zákaz nemanželského sexu, s jednou výnimkou. Raz do roka prichádza noc, počas ktorej je dovolené všetko. V hlavných úlohách sa predstavia Monika Barbaro a Colm Turner.
10: I'm hungry.
11: Huh?
10: I'm hungry.
11: Huh?
10: So hungry.
11: We're closed.
1: Detskí diváci sa môžu tešiť na pokračovanie animovanej série Tom a Jerry Magický kompas. Tentoraz sa ich večný súboj presunie do newyorského metropolitného múzea, kde sa Jerry pokúsi zmocniť legendárneho astrálneho kompasu. Film je premietaný so slovenským dubbingom.
12: Pozrite sa, mačička!
1: A napokon dva dokumenty, ktoré sa pozerajú na klimatickú krízu z dvoch odlišných perspektív. Pozdravy z Rodosu Viery Čákaniovej a Zakorenený vo vode Tomáša Krupu si môžete pozrieť pod distribučným názvom Kým hory horia, voda stúpa. Krátke filmy o klíme.

0: lepšie.
1: Rádio FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Rádio FM s Gallagherom.

11:34, počúvate pána, ktorého veľkolepé plány stáť sa kaderníkom vo svojom rodnom meste, v ktorom v tom čase navyše prebiehala občianska vojna, prekazila veľká slávna tanečná kultúrna anglická revolúcia v roku 89 a od nožničiek ho dostala až do Hollywoodu, by sa dalo povedať. Najprv bol DJom, potom bol producentom tanečnej hudby, potom bol producentom filmovej hudby. Popri tom sa zoznámil s Davidom Fincherom, pre ktorého pracuje v podstate až dodnes. No, dalo by sa povedať, že mal celkom veľký kus šťastia. Ale tomu treba ísť oproti, ako hovoria bratia Česi. A David Holmes išiel a z jeho 69 Police dorazil až do nášho ešte stále predpoludnejšieho vysielania, do ktorého dorazil aj Pudding.

0: To si zapamätajte. Toľko Tourist a Real Lies a Love to Silence. No a ideme sa venovať akciám, ktoré vás dúfam, že pobavia počas najbližších dní. Spolu so mnou bude dúfať aj kolegyňa Mima. Music List
1: FM. Dnes v bratislavskom KCčku hudbu vyberie DJ a producent FOM. V Nuspirite sa pri mixe prestriedajú DJ Vacho a Hans Klu. V Bukovský bare zahrajú Modré hory akustický koncert. Stanica Žilina Záriečie ponúkne priestor kapelám Neboj a Duplex Komplex, ktoré vystúpia spoločne ako NDK Ensemble a príde aj duo Monoplastic. Zajtra sa v Banskobystrickej záhrade stretnú skupiny Čikiliki Tua a Slobodná Európa. Flek v Liptovskom Mikuláši pozýva na techno, za mixom sa prestriedajú Koto, Goodmood a Michael G. V Bratislavskej Starej Tržnici vás v rámci inštalácie Spoluhra zabavia Emo Noise Boys. KCčko pozýva na akciu Diskolotoč, kde vám zahrajú Majestic Monika, Daniu a Karma. Vo Vaxe 2 bude znieť techno, namixujú ho Loktibra, Danina, Farina a Fever a ďalší. V Kaštieli v Moravanoch nad Váhom sa začne festival experimentálneho audiovizuálneho umenia Hradby Samoty. Vystúpia Future Sound of Petržalka, producent Richard Hronský a DJka Murkézy a mnohí ďalší. Na letnú

0: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
1: Ne me quitte pas des yeux. Prends ma main si tu veux. Ne regarde surtout pas en bas. Non. Ne me quitte pas des yeux. Ne me quitte pas des yeux.

11 hodín aj 56 minút, Rádio FM znie, no povedzme, že prázdninovo, no lebo hudba z Brazílie neochvejne, aspoň vo mne, no, vyvoláva pocit prázdnin a o to sa starali Togua Togua a pred nimi Kanaďan Le Luange. No a o chvíľu sa o zábavu budeme starať správami a potom našim letným vecom. Posledné minúty dnešného predpoludňa patria pánovi, ktorý sa volá Jamie XX.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Riešeniu bezdomovectva má pomôcť nová rada vlády. Ukrajinské protikorupčné úrady preverujú po ľuďoch z prezidentskej kancelárie aj finančné inštitúcie. Popoludní bude polooblačno až oblačno, na západe aj dážď a 25 až 34 stupňov. Príjemný deň želá Barbara Čírna. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD prišiel na včerajšie rokovanie vlády s návrhom na zmenu ústavy. Obsahoval možnosti predčasne odvolať Národnú radu. Túto alternatívu požadujú členovia koalície už dlhodobo a s vlastným návrhom prišiel ešte pred letom neúspešne do pléna parlamentu aj Hlas SD. Práve strana Hlas snahy rezortu spravodlivosti o ďalšie zmeny zablokovala. Hovorí, že chcú ešte diskutovať. Dostať ľudí z ulice či zaviesť cenovo dostupné nájomné bývanie, takýto cieľ bude mať nová rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze. Hoci bude len poradným a koordinačným orgánom vlády, organizácie, ktoré sa venujú bezdomovectvu, vidia vyššiu šancu na riešenie tejto problematiky. Vyšetrovanie ukrajinských protikorupčných orgánov pokračuje a cieli aj na finančné inštitúcie. Podľa ukrajinského premiéra Serhia Koreckého vláda plánuje zmeny aj vo vedení jednej z najväčších ukrajinských bank. Kauza sa týka podozrení o vypraní zhruba 3 miliónov eur prostredníctvom Sense Bank a 4 schránkových spoločností. Prostriedky mali byť použité na kaucie pre obvinených v inom 100 miliónovom škandále nazvanom Midas okolo exministra energetiky Hermana Haluščenka. Na čerpacích staniciach v Moskve sa tvoria rady a viaceré siete obmedzili množstvo benzínu na jedno vozidlo. Nedostatok paliva súvisí s ukrajinskými útokmi na ruské rafinérie aj so zvýšeným sezónnym dopytom. Niektoré stanice zostali zatvorené alebo ponúkali iba naftu. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že má so severokorejským vodcom Kim Jong-unom priateľský vzťah a kritizoval nedostatočnú podporu USA zo strany Južnej Kórey v oblasti Hormuzského prielivu. Deje sa tak v čase, keď nariadilo predstaviteľom Pentagónu, aby skrátili spoločné vojenské cvičenia s Južnou Kóreou.
3: Nepáčilo sa mi, že robíme tieto rozsiahle vojenské cvičenia v podstate namierené proti Severnej Kórei, keď som s jej lídrom v priateľskom vzťahu. A nepáčilo sa mi ani to, keď Južná Kórea povedala, že nemá záujem pomôcť nám v Hormuzskom prielive, napriek tomu, že tadiaľ získava 60% svojej ropy.
2: Donald Trump tento týždeň potvrdil, že od severokorejského vodcu dostal odpoveď po jeho pokusoch o obnovenie spolupráce. Wall Street Journal napísal, že údajne naliehal na svojich asistentov, aby si s Kimom dohodli osobné stretnutie už túto jeseň. Takmer 100 000 epizód z produkcie STVR, vyše 1 000 000 minút počúvania a viac ako 300 rozprávok ponúka nová digitálna knižnica slovenského audio obsahu Audio STVR. Na jednom mieste bezplatne a bez reklamy sprístupňuje relácie Slovenského rozhlasu, podcasty, rozhlasové hry, rozprávky aj živé vysielanie. Popoludní bude polooblačno až oblačno, v západnej polovici postupne zamračené a ojedinele, na západe na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Teplota na severe miestami 25 až 29, inak do 34 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Letný mix FM.
4: 12 hodín a 4 minúty, príjemné popoludne a dobrú chuť k obedu z Rádia FM prajeme a k tomu ďalšie vydanie. Dnešný letný mix má na starosti Drahoš, tak si ho užite.

0: 12:58, počúvate Rádio FM, končí ďalšie vydanie nášho letného mixu. Myslím, že ten dnešný bol viac než dobrý a zábavný, postaral sa o neho Drahoš. No a ja iba pripomínam, že letný mix to bude opäť zajtra, opäť medzi 12 a 13 hodinou.
1: Letný mix FM. Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.
2: Až hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: KDH žiada transparentnú súťaž pri zaobstarávaní záchraniek. Európska únia pracuje na posilnení protiraketovej obrany Ukrajiny. Popoludní bude polooblačno až oblačno, na západe aj dážď a 25 až 34 stupňov. Príjemný deň želá Barbara Čierna. Opozičné KDH kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD za to, že ani rok po zrušenom tendri na záchranky neprišiel s novou transparentnou súťažou, pokračuje František Majerský.
4: Podľa informácií, ktoré máme zo záchrannej zdravotnej služby a takisto aj z ministerstva zdravotníctva, pripravil to, že záchrannú zdravotnú službu ide odovzdať dvom veľkým spoločnostiam, Agelu a Pente, bez súťaže. Napriamo a dostanú tú záchrannú zdravotnú službu na dobu neurčitú.
3: Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že otvára odbornú diskusiu na pôde komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pripravilo dva alternatívne návrhy riešenia. Hovorkyňa Veronika Daničová.
5: Oba predložíme komisii a očakávame odbornú diskusiu, ktorá povedie ku konsenzuálnemu riešeniu tak, ako tomu bolo v prípade liekovej legislatívy. Výsledok predložíme vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky. Robíme všetko preto, aby komisia mohla zasadnúť čo najskôr.
3: Ministerstvo práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný na boj proti záškoláctvu, páchaniu priestupkov deťmi, fiktívnej náhradnej starostlivosti a zneužívaniu prídavkov cudzincami. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to oznámil minister práce Erik Tomáš s tým, že napriek kritike mimovládnych organizácií z legislatívy neustúpia. Podporu rezortu vyjadril komisár pre deti Jozef Mikloško a prorómska školská iniciatíva. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár dnes rokoval cez videohovor s ruským ministrom vedy a vysokého školstva Valériom Nikolajevičom Falkovom. Hovorili o organizačných záležitostiach k príprave jesenného zasadnutia medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom. Na jej vzniku sa v Lani dohodli premiér Robert Fico a ruský prezident Vladimír Putin. Európska únia spolupracuje s členskými štátmi a ďalšími partnermi na podpore protiraketových obranných kapacít Ukrajiny. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Reagovala tak na nočný masívny ruský raketový útok na Ukrajinu, pri ktorom zahynulo najmenej 15 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu povedal, že jeho krajina poslala Turecku odkaz, že nebude tolerovať rozširovanie tureckej vojenskej prítomnosti smerom na juh Sýrie. Vyjadril sa tak po útoku na leteckú základňu v severnej Sýrii, ktorý prišiel len niekoľko hodín po návšteve tureckej delegácie v oblasti.
6: Nebudeme tolerovať rozširovanie tureckej vojenskej prítomnosti smerom na juh, pretože nás to ohrozuje. Dali sme to Turecku vo všeobecnosti najavo. Odkaz sa k ním dostal, ale zjavne mu rozumeli a tak sme sa postarali o to, aby ho pochopili jasnejšie.
3: Jeho kancelária zatiaľ priamo nepotvrdila, že za útokom v Sýrii stojí Izrael. Severná Kórea vypálila približne 10 balistických rakiet krátkeho doletu, oznámili to vojenské zdroje v Soule. Stalo sa to iba niekoľko hodín po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa ešte tento rok stretne so severokorejským vodcom Kim Jong-unom. Južná Kórea a Spojené štáty v tomto čase zároveň organizujú každoročné vojenské cvičenia, no v obmedzenom rozsahu na základe rozhodnutia Donalda Trumpa. Popoludní bude polooblačno až oblačno, v západnej polovici postupne zamračené a ojedinele na západe na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Teplota na severe miestami 25 až 29, inak do 34 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
8: Nehody, kolóny aj dvojica radarov. Počúvate dopravné správy. Medzi Dunajskou Stredou a Holicami sa zrazili dve autá. Úsek je naďalej neprejazdný, môžete ho obísť cez Lúč na Ostrove. A medzi Nitrianským Pravnom a Chvojnicou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa v kolóne zdržíte 20 minút. 10 až 15 minút stojíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina a na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Pridávame ešte dva radary, merajú na vjazde do Cabajača a Pora smerom z Nitry a na vjazde do Sniny smerom z Humenného. Dávajte si na cestách pozor, Daniel Balbucha bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM s Gallagherom.

celkom území Slovenska, viac ako 30 je v Bratislave, aj v Prievidzi, aj v Hurbanove, aj v Košiciach, takže sme na to zareagovali muzikou Brazilejrov a to bolo Sideira, čo je projekt, ktorý dal dokopy britský DJ Giles Peterson a oni takto interpretovali pesničku slavného brazilského hudobníka Jorgea.

Samotný námet albumu vychádza z intenzívneho zážitku, ktorý mal John Carpenter v roku 2024, keď sa mu sníval neuveriteľne živý, priam filmový sen. Bol taký vizuálny, že sa ho legendárny tvorca rozhodol zhudobniť. Príbeh sa odohráva v starobilom chráme v centre Los Angeles, kde vyšetrovatelia odhalia výťah smerujúci do katakomb, či možno až do samotného pekla, a v nich sa skrýva prastaré zlo spolu s najrôznejšími strašidelnými entitami. Cathedral je jednoducho riadne zimomriavková záležitosť, ako stvorená na horúce leto roku 2026. John Carpenter a kompozícia Elevator.

Takto John Carpenter zhudobnil svoj sen a vznikol z toho album, ktorý kolega Rudy Rus vybral ako náš album týždňa a vy sa o ňom dozviete viac na našom webe. No a náš web nájdete na adrese www.radiofm.sk. Toto Peti je

0: So, meine Damen und Herren, toto je Wolfgang Valbrun, aj keď to tak neznie. A navyše to, čo sa tam spievam, pravdou tiež nie. Slnko svieti a svieti vydatne. 31,5 momentálne v Bratislave. A k tomu ešte 13 hodín a 38 minút. Ja viem, že sú prázdniny, ale vzdelávanie je aj tak dôležité.
1: Music Education.
2: V Music Education nás tento týždeň čakajú výlučne cover verzie. Nahrali ich Marissa Nadler aj Alexis Taylor. Začíname s prerábkou skladby Forever, ktorú v 60-tych rokoch napísal Buddy Killen. Do skladby, ktorú preslávili The Little Deeper, sa pustila dvojica Marissa Nadler a Milky Bridges.

verziu skladby I See a Darkness od dvojice Alexis Taylor a Mike Simonetti už z nášho vysielania dobre poznáte. Skladbu, ktorej autorom je Bonnie Prince Billy, nám teraz pripomínajú opäť, a to vďaka remixu. Skladbu im zremixovala Claire Rosie.

začíname skladbou, ktorá spojila dvojicu Michelle Gaetel a Cat Power. Pustili sa do skladby z 80. rokov od The Human League. Tak to z nich vlastná verzia singla Don't You Want Me.

Milí FM priatelia, dnešné denné vysielanie sa končí, respektíve sa okončí už o nejakých 10 minút. Dúfam, že pesničky, ktoré som vyberal, vám trochu aspoň spríjemnili dnešný deň a že dievčatám, ktoré budú vysielať po mne, to pôjde ešte lepšie. Pred chvíľou to bol Juniors a ešte skôr New Order. Toto je slovenská hudba. Kubo King. A vám ďakujem za pozornosť a máte ešte pekný deň s rádiom FM.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohtoročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Rapture od Blondie tu u nás v Rádiu FM na úvod dnešného štvrtkového Popo FM 20. august je krátko po 14. a už vás pozdravujeme my dve.
1: Lucia a Vierka, želáme vám pekné popoludnie aj dnes, no a samozrejme aj dnes tu pre vás budeme vám hrať dobrú hudbu, aj takúto staršiu, takú klasiku, ako sme počuli, ale máme pre vás pripravené aj nové veci.
0: Tak si to určite nenechajte ujsť, navyše budeme aj súťažiť, máme pre vás rôzne dobré tipy na podujatia, takisto sa budeme venovať aj rôznym hudobným, aj nehudobným témam, no bude toho viac než dosť, tak nech sa vám príjemne počúva.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: bola americká zostava Interpol, ktorú ste počúvali z rádia FM a ich pieseň Iron City. No a aj túto nahrávku nájdeme na ich 8. štúdiovom albume, ktorý vyjde už čoskoro. Myslím, že okolo 4 rokov nás nechali čakať Interpol, ale 28. augusta, teda vlastne už ten budúci piatok, nie tento, čo bude zajtra, ale potom o ďalší týždeň, tak vtedy by mala výjsť spomínaná nahrávka, no a bude sa volať This Mirror Weighs a Ton.
1: A budeme sa teraz rozprávať o hudobných albumoch, ale o iných a o starších. Aj Petra Gabriela ovplyvnili nahrávky iných interpretov, a to až natoľko, že obľúbeným piesňam a ich autorom vzdal poctu na jednom z vlastných albumov. V ďalšej časti seriálu Obľúbené albumy hudobníkov sa s redaktorom Samuelom Ivančákom pozrieme na nahrávky, ktoré zaujali hudobný vkus legendárneho hudobníka.
2: Peter Gabriel patrí k hudobníkom, ktorých vlastnú tvorbu takisto výrazne formovali nahrávky iných interpretov. A to natoľko, že v roku 2010 dokonca vydal album Scratch My Back, na ktorom nahral 12 skladieb iných autorov. Hudobný vkus Petra Gabriela pritom siaha ďaleko za hranice jeho vlastnej tvorby.

Začnime albumom Blue od Johnny Mitchell z roku 1971. Peter Gabriel zaradil titulnú skladbu medzi svoje najobľúbenejšie piesne všetkých čias. Na známej americkej pesničkárke a hudobníčke obdivuje jej skladateľstvo aj schopnosť experimentovať a takisto prekračovať zaužívané hudobné hranice. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. Podobne výrazné miesto má Paul Simon a album Graceland z roku 1986. Peter Gabriel z neho vybral skladbu The Boy in a Bubble a o albume hovoril s veľkým obdivom. Pieseň neskôr otvorila jeho vystúpenie na festivale World of Music, Arts and Dance v roku 2009.

práve tu sa stretáva hudobný vkus Petra Gabriela aj s jeho vlastnou tvorbou. Album Scratch My Back vyšiel v roku 2010 a obsahuje orchestrálne interpretácie skladieb iných autorov. Peter Gabriel naň zaradil aj skladbu Heroes od Davida Bowieho, spomínanú The Boy in the Bubble od Paula Simona či Listening Wind od Talking Heads. Projekt bol založený na myšlienke vzájomnej výmeny skladieb. Peter Gabriel nahral piesne iných interpretov a tí mali na oplátku nahrať jeho skladby. Takéto pokračovanie vyšlo v roku 2013 pod názvom And I'll Scratch Yours. Jedným z najdôležitejších albumov vo výbere Petra Gabriela je Remain in Light od skupiny Talking Heads. Obdivuje na ňom texty a vokály, rytmickú sekciu a aj produkciu Briana Eana. Ďalšou nahrávkou je Otis Blue od Otisa Reddinga. Peter Gabriel z albumu vybral skladbu A Change Is Gonna Come. Pri Reddingovi hovorí najmä o jeho hlase a veľkej interpretačnej sile. Zároveň patrí medzi spevákov, ktorí na ňo výrazne zapôsobili už v mladosti. Napokon Jimi Hendrix, ktorého sila ovplyvnila celú generáciu. Peter Gabriel zaradil skladbu Hey Joe medzi svoje najobľúbenejšie skladby všetkých čias. Dodnes si pritom pamätá moment, keď ju prvýkrát počul v škole. Z vedľajšej miestnosti začul Hendrixovú energickú nahrávku, vošiel dnu a chcel zistiť, kto tento hudobník je. Výber Petra Gabriela ukazuje predovšetkým otvorenosť voči hudbe, ktorá prekračuje žánrové hranice a prináša nový pohľad na známe postupy. Od osobitého pesničkárstva Johnny Mitchell až po silu hlasu Otisa Reddinga či Jimiho Hendrixa. Všade tam je cítiť rovnaká zvedavosť, ktorá sprevádza aj jeho vlastnú tvorbu.

0: Django Django a ich tohtoročná pieseň Cameos, ktorú ste počúvali zo štvrtkového Popo FM krátko pred pol treťou. No a my budeme pokračovať ďalej v našom playliste De La Soul. Budete počuť Just In Case si dáme, alebo aj spomienku na Once Upon a Time od Air. Toto všetko nás čaká v najbližších minútach, tak zostaňte s Rádiom FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: to be high.
1: Well, that's true.
0: Goy the Dove, a.k.a. Dave.
2: Takýto oldschoolový zvuk priniesli do nášho éteru De La Soul a pritom je to vec z minulého roka. Sunny Storms sme počuli túto pesničku od americkej legendy, v ktorej zaznejú napríklad aj slová čím sme starší, tým zdravšie sa rozprávame. Aj takto sa na život dnes pozerajú členovia De La Soul. A jeden z členov, Plug One, vystúpil nedávno aj na Slovensku. Repoval počas koncertu Gorillaz na Pohode a v rámci výletu na Slovensku sa napríklad stihol poprechádzať popri nábrežie Dunaja, takže bolo ho možné stretnúť aj u nás na Slovensku.
3: Ale nám sa to nepodarilo, alebo zatajila si mi niečo?
2: Nepodarilo sa to, ale možno nejakým šťastlivcom, áno, možno sa s ním aj odfotili.
3: Je to možné, v každom prípade o hudbe sa v Rádiu FM rozprávame veľmi radi, aj o hudobníčkach a hudobníkoch, no a čo majú nové, tak to vám v tejto chvíli prezradí naša kolegyňa Nika.
4: Hudobné správy FM.
5: Sorry, sú späť s novým singlom. Po minuloročnom albume Cosplay majú pre vás novinku Tom Will Smack Your Ass. Teenage Fan Club premiérovali nový single s skladbou There Was You, upozorňujú na pripravovaný album Do Not Dare to Dream, ktorý vydajú 9. októbra. Lost and alone, I was turning to stone, and I just didn't know what to do. Glenn Donaldson a jeho The Reds, Pinks and Purples chystajú nové EP. Novinka True Love Daydream priamo nadväzuje na ostatný album Acknowledge Kindness. Z EP, ktoré vychádza 25. septembra, si už môžete vypočuť aj prvý single Heaven of Love a jeho slow version. Still

0: Tak sme si pripomenuli aj tvorbu projektu By Her Sugar, slovenská muzika, slovenská produkcia Vampire Heart ste počúvali doteraz. No a po celej nás v Popo FM čaká aj Sium, dáme si Yellow alebo Kind Frequency, tak toto bude znieť. Určite zostaňte s nami a samozrejme pozdravujeme vás a želáme pekné počúvanie.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Netrvalo dlho a Jurko opäť kladie otázku, na ktorú nepozná odpoveď, ale kladie ju s takým presvedčením, že si zároveň aj odpovedá. Vieš, také to jeho typické.
3: No nie, tak ja som riešime genézu pojmu džangla. Ja som to zachytil ako súčastník teda tej...
2: Len som spomenul, niečo som Goldie musel, povedať,
3: lebo Goldie bol, tak som Goldie chcel mať moderátorský pokec, vieš.
2: Celé to viem zrekapitulovať.
3: A Jurko už toho robí tému teraz.
2: Goldie bol v britskom rozhlase verejnoprávnom, to zdôraznil.
3: To teraz si povedal.
2: Veď on si, veď Hubina, ak si to vypočuje z podcastu.
3: Ale na čo to bude počuť z podcastu?
2: My
3: potrebujeme teraz tú tému rozvinúť.
2: Nie, nepotrebujeme.
3: Lebo ja som to riešil ako vývoj pojmu, že jungle je taký ten akože fanúšikovský pojem, ktorý sa objaví spontánne, keď vznikne ten nový smer, tak je to také ako proste, že nie je to nazve jungle a už máš jungle. A potom sofistikovane premýšľaš nad tým, čo to asi je, a je to teda ten zlomený beat, tak napíšeš ten breakbeat, sme hovorili, že?
2: Nie.
3: Nie, drum and bass.
2: Drum and bass.
3: Takže už som úplne stratený.
2: Úplne si. A nechcem ani vedieť, že
3: ako...
2: Nechcem ani vedieť, ani si vedieť predstaviť, ako si doplietol poslucháčov.
3: Týmto by som to opustil.
2: Hej.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.00.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rezort práce predloží balík zákonov o odoberaní dávky pre záškoláctvo. Nezamestnanosť na Slovensku mierne vzrástla. Zajtra má byť oblačno, miestami dážď a 24 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Nezamestnanosť dosiahla v júli hodnotu 4,7%. V porovnaní s predošlým mesiacom stúpla o 0,1 percentuálneho bodu. Júnový prítok absolventov stredných a vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce pokračoval v miernejšom tempe aj v júli. Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný okrem iného na boj proti záškoláctvu či páchaniu priestupkov deťmi. Dnes to v Lomničke v okrese Stará Ľubovňa vyhlásil minister práce Erik Tomáš. Tvrdí, že napriek veľkému množstvu peňazí, ktoré sa doteraz použili na prorómske projekty, reálne výsledky sa nedostavili a nefunguje ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za záškoláctvo detí. Je preto podľa neho potrebné vyvodzovať ráznejšiu zodpovednosť.
3: Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
2: Podporu rezortu vyjadrila prorómska školská iniciatíva aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
4: Pre tie deti, samozrejme okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorej môže vyviesť chudoby, ktorá je z bludného krúdu chudoby. Vzdelanie je medzinárodná skúsenosť, je to jeho výsostné právo to dieťa. Právo na vzdelanie je jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce. Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť.
2: Ak legislatívu, ktorá je teraz po pripomienkovom konaní, schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára 2027. Okresný súd Prešov dnes vzal do väzby 20-ročného muža, obvineného z vraždy v prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni. Obvinený sa vzdal práva podať proti uzneseniu súdu sťažnosť, rozhodnutie je tak právoplatné. Turecko bude aj naďalej pomáhať Sýrii posilňovať svoju bezpečnosť. Ankara to vyhlásila v reakcii na izraelské bombardovanie sýrskeho vojenského letiska. Krátko potom, keď ho navštívila delegácia Turecka. Tel Aviv si vraj nežela rozširovanie tureckej vojenskej prítomnosti. Sýrska vláda však takýto plán popiera. Situáciu komentoval hovorca tureckého ministerstva obrany Zeki Aktürk.
5: Nemalo by byť povolené navodiť dojem, že vojenské intervencie Izraela v susedných krajinách sú normálne a prijateľné. Medzinárodné spoločenstvo musí v znamení medzinárodného práva zakročiť proti aktivitám Izraela, ktorými ohrozuje stabilitu regiónu. Naše snahy pomôcť zachovať suverenitu a územnú celistvosť Sýrie budú pokračovať.
2: Srílanská vláda zabezpečila dodávky vody pre takmer 72 tisíc ľudí v 7 okresoch, keďže krajina čelí suchu súvisiacemu so silnými prejavmi meteorologického fenoménu El Niño. Zásoby vody v stovkách malých nádrží v krajine klesli na približne 10%. Okrem zníženej dostupnosti pitnej vody, sucho ovplyvňuje aj pestovanie plodín, vrátane kokosových orechov a zeleniny. Vláda preto na distribúciu vody vyčlenila z rozpočtu približne 12,5 milióna eur. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, lokálne, najmä na východe aj malá oblačnosť a miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď a lokálne búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach 16 až 12 stupňov, cez deň lokálne veľmi teplo a dusno, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29, inde do 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Dunajskej strede aj v Bardejove. Ponúkame správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú v Bardejove v križovatke Slovenskej, Duklianskej a pod Vimbargom, kde pri Lidli, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Medzi Dunajskou stredou a Holicami sa taktiež zrazili dve autá. Cesta je neprejazná, úsek môžete obísť cez Lúč na Ostrove. V Nitre na Štefánikovej triede smerom na Štúrovu zrazilo auto kolobežkára, blokovaný je pravý pruh. V Žiline na svetelnej križovatke Rajeckej a diaľničného privádzača pri predajni metro sa zrazilo osobné auto s nákladným, počítajte tam so zdržaním. Ďalšia nehoda sa stala na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu, krátko sa zdržíte. Košiciach pod mostom VSS smerom do centra narazilo auto do stĺpa, blokovaný je jeden pruh. 30 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a z Ivachnovej si postojíte 15 minút. 30 minút si pripravte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a smerom z Čace si počkáte 15 minút. 15-minútové zdržanie hlásite aj na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy pri Cestároch. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Veselo a melodicky otvárame ďalšiu hodinu štvrtkového Popo FM, je krátko po 15. No a pravidelne vám vo štvrtky prinášame rubriku Tech FM. Dnes ju vynimočne vynecháme, ale samozrejme neprídete o žiadne zaujímavé informácie, pretože máme pre vás o malý moment jednu pozvánku a samozrejme dobrá hudba nebude chýbať.
1: Takže aj hudba, aj hudobné akcie, toto máme na pláne, tak ostaňte s nami.
0: Lucia a Vierka pozdravujú.

0: just keeps going.
1: Z Rádia FM nám znel Genesis Owusu a tento hudobník a je ten typ umelca, ktorý by mohol čerpať a čerpať zo svojho života a prinášať rôzne príbehy svojmu publiku. Určite o nej nie je núdza. My sme počuli pesničku Life Keeps Going a na ďalšie príbehy bude bohatá, predpokladám, aj akcia, o ktorej teraz bude reč. Do Oravského regiónu sa už tretíkrát po sebe vracia multižánrový festival Počúvajte príbeh, ktorý vyzdvihuje miestne povesti zachované z ústneho podania. Viac o dôvode vzniku podujatia aj o programe hovorí už jeho organizátorka Michaela Bedrichová.
2: Festival sme začali robiť z takej potreby zachovávať alebo poukázať na zaujímavé príbehy z minulosti, ktoré sa v regióne odohrali, a taktiež priniesť kultúru a umenie zo slovenskej scény, ktorá v tých to končinách nie je až tak populárna alebo známa. Na tomto ročníku vystúpí Longitel a Slačíková suita, Julia Kozáková a Manuša Trio, Katka Koščová a Daniel Špiner, lokálna folková skupina Skalka a tiež nová lokálna kapela Uhladený. Takže či sami s rodinou, s priateľmi, alebo už v akejkoľvek konštalácii, každý je vítaný a budeme sa tešiť všetkým návštevníkom.
1: Z Rádia FM pozývame, témou nadchádzajúceho ročníka sú príbehy ľudí spred roka 1989, ktoré poukazujú na dôležitosť slobody. Organizátori si však pre návštevníkov pripravili aj rôzne workshopy alebo diskusie s pamätníkmi. Na festival Počúvajte príbeh, ktorý sa uskutoční v Štefanove nad Oravou v sobotu 29. augusta, máme pre niekoho z vás dve vstupenky.
3: Ak by ste chceli ísť, tak nám dajte vedieť na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text.

0: Tricky a Mitch Sanders, I'm Yours. Toto je pieseň, ktorá nám doznela v Rádiu FM a v Popo FM budeme pokračovať aj s Phoebe Bridgers. Dáme si tiež nieco a zaznie i slovenský producent FOM už o malý moment. Tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie

0: nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Rádio.

0: stratených chlapcoch spievala Phoebe Bridgers a o stratenom víkende je jej celý nový album, už tretia štúdiovka v poradí, vyšla len nedávno pred pár dňami, 14. augusta. No a Phoebe Bridgers k tomu samozrejme blahoželáme. Momentálne sa ona nachádza v Spojenom kráľovstve, aj tam bola v rádiu sa predstaviť a dnes vystupuje v Brightone, zajtra má v pláne vystúpiť v Bristole. No a potom v septembri na jeseň už začína aj veľké turné k tomuto novému albumu, ktorý, ako som spomínala, sa volá Lost Weekend.
1: No a my sa teraz presunieme zase na Karibský ostrov Barbados, pretože ten dal svetu rum, nádherné pláže a speváčku Rianu. Náš kolega David Zahradníček v dnešnej časti seriálu o samplovaní prezradí, ktorými skladbami sa Riana inšpirovala.
2: Rihanna sa do Spojených štátov amerických dostala cez producenta Evana Rogersa. Spolu s dvomi kamarátkami sa zúčastnili jeho castingu a spievali pieseň od skupiny Destiny's Child. Evan Rogers počas vystúpenia zabudol, že prišli ako trojica, lebo Rihanna ho zaujala od prvého momentu. Nadviazal s ňou kontakt, nahrali demo nahrávky a tie poslali Jay-Z-mu. Jay-Z bez váhania šťukol perom a Rihannu si nenechal uísť. Po podpise sa rýchlo pustila do tvorby debutového albumu a nahrávky A Girl Like Me.

Pieseň SOS zabudovala u poslucháčov a poslucháčiek a priniesla Rihane prvý number one hit. Prvé dva albumy vytvorili okolo Rihany auru slušnej speváčky bez kontroverzií, čo sa rozhodla zmeniť treťou nahrávkou Good Girl Gone Bad. Stavila na provokatívnejšie texty a tanečné podklady. Inšpirovala sa napríklad kráľom popu. Z rozsiahlej diskografie Michaela Jacksona si Rihanna vybrala pieseň Wanna Be Startin' Somethin'. Vysemplovala vokály z konca skladby a vložila ich do svojho hitu Don't Stop the Music.

si prijala povesť rebelky a so skladbou Don't Stop the Music ju aj dosiahla. Mnohým sa sample Michael Jacksona páčil, až na kamerunského muzikanta Manu Dibanga. Manu tvrdil, že jeho populárny popevok najprv prebral Michael a neskôr Rihanna. Manu Dibango tento spor riešil súdnou cestou, že dal odškodné 500 000 eur, ale sudca jeho návrhu nevyhovel. Po jednaní sa Rihanna opäť zavrela do štúdia a vysamplovala speváčku Avril Lavigne. Od kanadskej hviezdy si Rihanna požičala vokály zo skladby I Am With You. Doplnila nimi instrumentál piesne Cheers.

Single Cheers, Drink to Dead predchádzal albumu Loud. Nahrávku zdobia hity ako Only Girl in the World, SNM alebo What's My Name. Rihanna s týmto albumom vytvorila rekord v londýnskej O2 aréne, keď ju vypredala 10 krát po sebe. Úspech jej priniesol aj album Anti, na ktorom sa nachádza ukážka od skupiny The Soulful Strings. Krílové tóny z balady Beside You položili základ instrumentálu skladby Higher. Emočne nabitú skladbu zaradila Rihanna ku koncu nahrávky Anti.

Album Anti vyšiel pred vyše 10 rokmi a odtedy celý svet netrpezlivo čaká na Rihanin návrat. V poslednej dekáde sa viac venuje svojej rodine, svojmu biznisu a herectvu. Iskierkou nádeje, že hudba má stále silné miesto v Rihaninom živote, môže byť nedávne vystúpenie s reperom Jay-Z'im.

0: ste počúvali z Rádia FM Ju, to je pieseň, ktorá nám uzatvára ďalšiu hodinu štvrtkového Popo FM, no a po celej si dáme aj Wishy, ale zaznie aj domáca zástupkyňa hudobnej scény a síce Nereu, tak si to určite nenechajte ujsť a buďte s nami.
1: Rádio FM.

Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move. Radio.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Problematiku odpadu v rómskych osadách nemožno podľa samospráv riešiť iba odstraňovaním čiernych skládok. Výroky izraelského ministra o zabíjaní palestínčanov sú aj podľa našej diplomacie neprijateľné. Zajtra má byť oblačno, miestami dážď a 24 až 34 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Samosprávy hľadajú dlhodobé riešenie problému s nelegálnymi skládkami v marginalizovaných rómskych komunitách. Podľa nich by mal vzniknúť model, v ktorom bude sanácia prepojená s dostupnou zberovou infraštruktúrou, ale aj prácou s domácnosťami a zodpovednosťou za udržiavanie poriadku. Z krátkodobého hľadiska vidie riešenie vo finančnej podpore, ktorá by mohla ísť cez úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, vysvetľuje splnomocnenec Alexander Daško.
2: Verím tomu, že ak sa dohodneme s riadiacim orgánom, respektíve s vládou ako Európskou komisiou, že by sa naozaj vyčinili väčšie množstvo peňazí, v podstate odstrániť ten odpad a začať od nuly.
1: Dlhodobé riešenie by mohlo priniesť využitie tzv. Inštitútu osobitného príjemcu, hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
3: Do inštitútu osobitného príjemcu považujeme za veľmi dôležité, aby sa dostala aj povinnosť, aby bolo možné do sociálnej dávky získať zdroje práve za zaplatenie nákladov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom.
1: Systémové opatrenia by privítali ešte pred povinnosťou mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu, ktorá začína platiť od januára. 16 obetí a 40 zranených je najnovšia bilancia nočného vzdušného útoku Ruska na Kyjev. Moskva oznámila, že útočila na ukrajinský vojenský priemysel a na sklady. Miestni predstavitelia však tvrdia, že ciele boli civilné. Ostreľovanie podľa nich trvalo celú noc a nepriateľ sa na ne dlho chystal, pokračuje starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
4: Veľa toho bolo zničeného, vrátane škôlky a detskej kliniky. Aj tam sú rozsiahle škody. Rusko na nás zaútočilo oveľa masívnejšie. Preto sa na našich partnerov obraciam s prosbou o pomoc. Nie je žiadnym tajomstvom, že sami neprežijeme.
1: Dron, ktorý minulý piatok zostrelila vo vzdušnom priestore Lotyšska, talianska stíhačka, bol ukrajinského pôvodu, informovali lotyšské ozbrojené sily. Stroj podľa nich vletel do krajiny z Bieloruska s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku ruského rušenia. Slovensko sa pridalo ku kritike izraelského ministra pre národnú bezpečnosť Itamara Ben-Gvira, ktorý vyzval na zabíjanie Palestínčanov. Podľa nášho ministerstva zahraničných vecí sú takéto výroky v rozpore so základnými normami medzinárodného práva a ľudskej dôstojnosti. Izraelského ministra pre tento výrok kritizovali Francúzsko a aj Nemecko, a to aj napriek tomu, že Berlín patrí k medzinárodným spojencom Izraela. Bez odzbrojenia palestínskeho hnutia Hamas sa nezačne rekonštrukcia pásma Gazy, oznámila to kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a reagovala tak na informácie médií, že Izrael povolil rozmiestnenie prvých príslušníkov medzinárodných jednotiek v pásme. Tie by tam mali spoločne s novými palestínskym policajným zborom kontrolovať dodržiavanie dohôd a zaručovať bezpečnosť. To však kancelária izraelského premiéra poprala. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, lokálne, najmä na východe aj malá oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku dážď a lokálne búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach 16 až 12 stupňov, cez deň lokálne veľmi teplo a dusno, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29, inde do 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody v Nitre aj v Žiline. Ponúkame správy z dopravy. V Nitre na Štefánikovej triede smerom na Štúrovu zrazilo auto kolobežkára. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Žiline na svetelnej križovatke Rajeckej a diaľničného privádzača pri predajni metro sa zrazilo osobné auto s nákladným, informuje polícia. Ďalšia nehoda sa stala v Huncovciach na hlavnej smerom do Kežmarku. Počítajte tam so zdržaním. V Košiciach pod mostom VZ smerom do centra narazilo auto do stĺpa, blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaľuje. V kolone na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 30 minút, na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú sa zdržíte ďalších 15 minút a v opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si pripravte 20 minút. Na R1 za križovatkou s diaľnicou D1 pri Trnave smerom na Nitru stojí kamión s roztrhanou pneumatikou. Pozor na dobrzďovanie, hlásite kolízne situácie. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Žarnovicu na 127. kilometri je po celej ceste roztrhaná pneumatika. Pravý pruh blokuje kamión. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: veľmi etericky nám otvorila ďalšiu hodinu štvrtkového Popo FM Nereu Melting Point ste počúvali. No a my vás naďalej pozdravujeme aj takto krátko po 16.
1: No až sa doslova topíme z takejto dobrej hudby, ktorú prinášajú aj slovenskí hudobníci a hudobníčky. Máme pre vás pripravenú aj ďalšie ukážky zaznejú.
0: Lucia a Vierka vás teda pozdravujú, zostaňte určite s nami.

0: Rádia FM, táto americká zostava má rada aj takéto hrádky na záver. No a vydala svoj debutový album 777 ešte v roku 2024 a o dva roky neskôr už je takmer na spadnutie vydanie ďalšieho, druhého štúdiového albumu od Wishy, ten sa bude volať Nature Spill a dočkáme sa ho 2. októbra, teda už čoskoro. Doteraz ste počúvali piesen s názvom All The Rage.
1: Túto sobotu, 22. augusta, sa na Hrade Devín koná projekcia dokumentárneho filmu Dunaj režiséra Williama Bendíka. Kto vo filme vystupuje a aké sú jeho ciele, to nám povie Andrea Froncová, PR a komunikačná manažérka BROS, ochranárskeho združenia, ktoré vznik filmu iniciovalo a film spolu s režisérom aj koprodukovalo.
2: Protagonistami sú ochranári, bežci Miroslava Rakúska a Miro Očadlík, ktorí bežali vlastne popri celom slovenskom úseku Dunaja 172 kilometrov. Cieľ, kvôli ktorému bol film nakrútený, bol poukázať na nejaké ochranárske výzvy a súvislosti v spojitosti s Dunajom.
1: Dunaj je naša najvýznamnejšia rieka a vytvára najväčšie zásoby pitnej vody na Slovensku. Poskytuje domov množstvo druhov rastlín a aj živočíchov, a to najmä vo vzácnych lužných lesoch. Je dôležité o Dunaji hovoriť, obnovovať ho a chrániť. Film pomáha verejnosti spoznať nielen samotnú rieku, ale aj množstvo súvislostí, ktoré sa s ňou spájajú.
2: Ľudia, aj keď teda Dunaj je najvýznamnejšou slovenskou riekou, často nevedia mnohé súvislosti, neuvedomujú si dostatočne možno vplyv vodného diela Gabčíkovo na celý slovenský úsek Dunaja a na jeho ramennú sústavu, veľmi hodnotnú prírodnú oblasť, ktorú sa snažíme chrániť a cez ktorú práve títo bežci bežali a ukázali nejaké také revitalizačné opatrenia, ktoré sme robili.
1: Premietanie dokumentárneho filmu Dunaj sa koná túto sobotu na Hrade Devín priamo s výhľadom na rieku Dunaj a práve na tomto mieste začínala dvojica bežcov svoj beh. Po premietaní filmu sa bude konať ešte aj diskusia s tímom ochranárskeho združenia BROS. Pozývame z Rádia FM, dokonca tu máme aj dve vstupenky.
0: Áno, presne tak, sú to dve vstupenky na premietanie spomínaného dokumentárneho filmu Dunaj, sobota 22. august na Hrade Devín. Ak máte záujem, čas a chuť, tak nám dajte vedieť buď mailom na studio@radiofm.sk alebo pošlite SMS-ku na číslo 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: si hovoríte, to bola ale dobrá pesnička, kto vie, čo to je? The Anchoress a The Art of Losing. Toto ste počúvali zo štvrtkového Popo FM, no a my budeme pokračovať ďalšími výbornými piesňami. Budete počuť aj slovenčinu a to vďaka projektu Magic. Dáme si skladbu Prší, Kiežby, no a Gorillaz budú tiež znieť, a to s nahrávkou The Moon Cave, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM.

0: Ja si myslím, že Magic ani nevedeli, s akou radosťou budeme raz hovoriť slovo prší. Tak sa volá pesnička, ktorú sme vám zahrali. A aj dnes ráno som mala tú česť, tú privilégium povedať, že prší. Tak nám všetkým želám ešte mnoho takýchto príležitostí v tých najbližších dňoch. A len doplním, že Magic, ktorých sme počuli, tak to je dvojica Lukáš Mutňanský, známy aj ako Lucifer, český producent, a slovenská hudobníčka Malvína.
1: No a teraz sa už presunieme k tipu na dobrý podcast, ktorý sa týka filmov, pretože množstvo filmov sa volá Crash, ale skutočnou filmovou klasikou je iba jeden z nich. V roku 1996 ho nakrútil režisér David Cronenberg a urobil to takým unikátnym spôsobom, že hoci sa vám vôbec nemusí páčiť, núti vás pozrieť si ho znova. Dnes už by sa takýto film zrejme neodvážil nakrútiť nikto. Aj preto vám Crash v 20. respektíve 32. epizóde podcastovej série Pozor Spoiler predstavia kolegovia Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Prečo bol film Crash režiséra Davida Cronenberga iný, na svoju dobu priam kontroverzný, o tom hovorí Pavol Hubinák.
2: Tento film skutočne šokoval. A to nie iba množstvom sexu, ktoré sa tam vo filme nachádza, ale oveľa zvláštnejšie bolo, ako bol ten sex natočený. Cronenberg ho totiž filmoval takmer až klinicky, teda žiadna klasická erotická hudba, žiadne romantické osvetlenie, žiadne veľké nejaké emocionálne vyvrcholenia. Namiesto toho sme sledovali kožu, kov, sklo, jazvu, olej, sedačku, volant, nejakú ďalšiu ranu alebo telo samotné. No a postupom času tak autonehoda a sexuálny akt vyzerajú ako dva varianty toho istého procesu.
1: No a kolega Jurko Malíček zas vysvetľuje paradoxy tohto filmového diela z roku 1996.
3: No je krásne paradoxné, že Cronenberg ho natočil takým spôsobom, že ten film sa dá vnímať naozaj ako romansa o znovu objavení manželskej lásky. Je síce pravda, že to znovu objavenie manželskej lásky vlastne prichádza ako dôsledok konfrontácie so smrťou, ale ten romantický oblúk medzi hlavnými hrdinami tam existuje napriek tých premiskuite a napriek tomu, že vlastne manželská vernosť a nevernosť im vlastne nič nehovorí.
1: Aktuálna epizóda podcastovej série Pozor Spoiler je už k dispozícii. Nájdete ju vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. We'll be right back.

0: National a Bon Iver v piesni Weird Goodbyes ako posledná pieseň vo štvrtkovom Popo FM krátko pred 17. No a pred nami je ešte jedna celá spoločná hodinka a v nej budete počuť napríklad aj Queens of the Stone Age, ale tešiť sa môžete aj na spoluprácu Erika Schulza a Ovarius, tak si to nenechajte uísť a buďte s nami.
1: Rádio FM.

Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vo viacerých okresoch Slovenska hrozia podvečer búrky. Rumunsko zničilo námorný dron neďaleko svojho plynového projektu. Zajtra má byť oblačno, miestami dážď a 24 až 34 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. K rozsahu a obsahu údajov, ktoré sú zverejnené v obchodnom registri, sa bolo podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska možné dostať aj pred 17. augustom, teda pred účinnosťou zákona.
3: Samozrejme, sme pripravení aj ďalej diskutovať o tejto otázke a prijímať prípadné riešenia do budúcnosti, či už na Národnej alebo Európskej únii v rámci poskytovania údajov v obchodnom registri, či už s podnikateľským sektorom alebo s Úradom na ochranu osobných údajov, respektíve ďalšími subjektami.
2: Prípadom úniku dát z obchodného registra sa včera začal zaoberať aj Úrad na ochranu osobných údajov. Ten tiež upozornil, že rodné čísla zákon zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Možný jednoduchší prístup k citlivým údajom kritizovala aj opozícia. A opozícia kritizovala aj ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD za rokovanie s ruským ministrom vedy a vysokého školstva Valeriom Nikolajevičom Falkovom. Ministri preberali obnovenie činnosti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom, ktorá má zasadnúť na jeseň. Viaceré strany poukázali, že sa rokovanie uskutočnilo v deň ruského útoku na Ukrajinu, pri ktorom zahynulo najmenej 16 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Rumunská stíhačka F-16 zničila v Čiernom mori námorný dron s výbušninami, ktorý sa nachádzal niekoľko stoviek metrov od plynárenskej plošiny Neptune Deep. Pobrežná stráž ho zaznamenala výlučne v rumunskej ekonomickej zóne, asi 148 kilometrov východne od prístavu Konstanca. Ministerstvo obrany vytvorilo veliteľské centrum a vyslalo dve stíhačky s povolením spustiť paľbu. Jedna z nich dron zničila palubným kanónom. Rumunský minister obrany Radu Miruta vysvetľuje, že zasiahli, aby ochránili pracovníkov aj kľúčový projekt ťažby zemného plynu.
4: Námorný dron vzdialený len niekoľko stoviek metrov od plošiny Neptune Deep je niečo, s čím sme sa doteraz nestretli. Prvou otázkou je, či sa v drone nachádzajú výbušniny a či sa k nemu ľudia môžu bezpečne priblížiť. Bezpečnosť našich ľudí, ktorí v takýchto prípadoch zasahujú, je prvoradá. Preto je streľba z lietadla F-16 z bezpečnej vzdialenosti riešením, ktoré našich vojakov ešte viac chráni.
2: Najväčší lesný požiar v Belgicku za posledné storočie sa podarilo dostať pod kontrolu po 7-dňovom nasadení stoviek hasičov v močaristom teréne prírodnej rezervácie blízko nemeckých hraníc. Požiar sa cez víkend rozšíril na plochu 3000 hektárov a spálil rozsiahle územie plné rašelinísk, borovicových lesov a turistických chodníkov. Úrady varovali, že aj po zvládnutí požiaru budú potrebné týždne alebo až mesiace intenzívneho zavlažovania a polievania pôdy, aby sa zabránilo jeho opätovnému vzplanutiu. Vo viacerých lokalitách hrozia podvečer búrky. Výstreha prvého stupňa platí pre celý Bratislavský, Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj a týka sa aj viacerých okresov Banskobystrického kraja a okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, lokálne najmä na východe aj malá oblačnosť, miestami najmä v nastrednom Slovensku dážď a lokálne búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach 16 až 12 stupňov, cez deň lokálne veľmi teplo a dusno, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29, inde do 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Nehody pri Dunajskej strede aj v Topoľčanoch prinášame dopravné spravodajstvo. Medzi Dunajskou stredou a Holicami sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Topoľčanoch na Štefánikovej smerom na Krušovce sa zrazil kamión s autom. Prejdete striedavo. Pred Vrabľami smerom z Nitry sa zrazila motorka s osobným autom. Premávku tam riadi polícia. V kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 30 minút a smerom z Ivachnovej si pripravte 10 minút. 20 minút si počkáte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi a 15-minútové zdržanie hlásite na D1 za Sencom smerom na Trnavu a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na R1 za križovatkou s diaľnicou D1 smerom na Nitru na 5. kilometri blokuje pravý pruh odstavený zastavená dodávka aj horiace osobné auto. Pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Erik Schulz a Ovarius v spoločnej pesničke Parfém. No a my už sme v poslednej hodine štvrtkového Popo FM. Vítajte aj po 17.
1: Pekné popoludne vám želáme. My sme Lucia a Vierka a vysielame pre vás Popo FM aj to dnešné. No a je pred nami posledná hodina.

0: of the Stone Age doteraz z Rádia FM. Aj sme sa tu tak zhodli pred časom, že Josh Homme z Queens of the Stone Age to naozaj vie, aj čo sa týka tanečných pohybov, nielen ako hudobník je zdatný. Toto bola pieseň, pri ktorej by asi tie svoje tanečné pohyby až tak veľmi nejakým spôsobom neprejavil, ale veľa pesničiek má Queens of the Stone Age pre vás pripravených aj počas najbližšieho víkendu, pretože vo vašom festivalovom Rádiu FM odvysielame záznam ich veľkolepého koncertu, a to nie je všetko, budú aj rôzne ďalšie koncerty, čaká nás naozaj veľmi pestrý, žánrovo pestrý letný víkend festivalový, pretože vám ponúkneme koncerty, ktoré budú zastupovať aj world music, reggae, ale tiež rock, alebo techno dokonca. Tak takýto skvelý festivalový víkend si môžete spraviť spolu s Rádiom FM. Toľko taká pozvánka k nášmu vysielaniu, ale je nám jasné, že niekedy sa vám chce aj vyraziť von.
1: Presne tak, a ja si myslím, že rovnako pestré to bude aj v našom dnešnom music liste. Ideme sa pozrieť na to, aké akcie, aké žánre a aké koncerty spomenie kolegyňa Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Dnes v bratislavskom KC-čku hudbu vyberie DJ a producent FOM. V Nuspirite sa pri mixe prestriedajú DJ Vacho a Hans Klue. V Bukovský bare zahrajú Modré hory akustický koncert. Stanica Žilina Záriečie ponúkne priestor kapelám Neboj a Duplex Komplex, ktoré vystúpia spoločne ako NDK Ensemble, a príde aj duo Monoplastic. Zajtra sa v Banskobystrickej záhrade stretnú skupiny Čikiliki Tua a Slobodná Európa. Flek v Liptovskom Mikuláši pozýva na techno, za mixom sa prestriedajú Koto, Goodmood a Michael G. V Bratislavskej Starej Tržnici vás v rámci inštalácie Spoluhra zabavia Emo Noise Boys. KCčko pozýva na akciu Diskolotoč, kde vám zahrajú Majestic Monika, Daniu a Karma. Vo Vaxe 2 bude znieť techno, namixujú ho Loktibra, Danina Farina a Fever a ďalší. V Kaštieli v Moravanoch nad Váhom sa začne festival experimentálneho audiovizuálneho umenia Hradby Samoty. Vystúpia Future Sound of Petržalka, producent Richard Hronsky a DJka Murkézy a mnohí ďalší. Na letnú

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Mary in the Junkyard a Blood, aj takto si hráme počas štvrtkového Popo FM, je 20. august, no a my budeme pokračovať aj s Obongžajarom, takisto Cocteau Twins si dáme, ale pozveme vás tiež do kina, tak si to nenechajte ujsť a zostaňte s Rádiom FM.
1: Rádio FM.

0: vie strhnúť tento obonžajár, či už svojou energiou, hudbou, alebo aj textom, také rôzne výzvy na to, aby sme sa nevzdávali, prináša vo svojich pesničkách, no aj táto God's Own Children medzi také patrí. No a presne takéto bolo aj jeho nedávne vystúpenie v našich končinách. Obonžajár prvý raz zahral v Česku, vystúpil na festivale Popmese a naozaj sa zdalo, že si to aj s kapelou veľmi užili.
1: Dnešok prináša do kín hneď niekoľko zaujímavých premiér. Jednou z nich je mexicko-španielská komediálna dráma Muchy. Dnešné filmové novinky vám v Rádiu FM predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Festivalová snímka Muchy rozpráva príbeh 50-ničky, ktorá si musí po príchode nových spolubývajúcich zvyknúť na úplne iný život. Nečakané priateľstvo s 9-ročným chlapcom však postupne naruší jej starostlivo usporiadaný svet. Spojí ich najmä spoločná vášeň pre arkádové hry.
3: Cristiani, tengo 9 años, yo juego con mi Defenders Pro.
2: Dokým mierie aj česká komédia Bardotky režisérky Hany Hendrichovej. Trojica kamarátok sa rozhodne vyraziť na spoločný výlet, ktorý preverí ich priateľstvo aj predstavy o živote. V hlavných úlohách sa predstavia Dagmar Havlová, Pavlína Požísková a Eva Holubová.
4: Holky, už sú tady! Konečne!
2: Na svoje si prídu aj fanúšikovia hororu. V novom pokračovaní série Insidious Sú medzi nami sa slobodná matka musí vyrovnať so schopnosťou cestovať medzi rôznymi dimenziami. Dokáže svoje nové schopnosti ovládnuť?
5: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
2: Francúzsko-nemecká dráma Malá sestra prináša príbeh mladej ženy, ktorá hľadá svoje miesto medzi vlastnou sexualitou a kultúrnou identitou. Film vznikol podľa oceňovanej autobiografickej novely Fatimy Dásovej a mal premiéru na festivale v Cannes.
6: Fatima, t'as les mains dégueulasses.
7: On travaille dégueulasse.
6: Tu seras rien.
7: Je vais faire comment plus tard avec ton mari? Tu ne seras pas là.
6: Quel mari qui va vouloir l'épouser?
2: Film Na jednu noc sa odohráva vo svete, kde platí zákaz nemanželského sexu, s jednou výnimkou. Raz do roka prichádza noc, počas ktorej je dovolené všetko. V hlavných úlohách sa predstavia Monika Barbaro a Colm Turner.
8: I'm hungry.
9: Huh?
8: I'm hungry.
9: Huh?
8: So hungry.
9: We're closed.
2: Detskí diváci sa môžu tešiť na pokračovanie animovanej série Tom a Jerry Magický kompas. Tentoraz sa ich večný súboj presunie do newyorského metropolitného múzea, kde sa Jerry pokúsi zmocniť legendárneho astrálneho kompasu. Film je premietaný so slovenským dubbingom.
10: Pozrite sa, mačička!
2: A napokon dva dokumenty, ktoré sa pozerajú na klimatickú krízu z dvoch odlišných perspektív. Pozdravy z Rodosu Viery Čákaniovej a Zakorenený vo vode Tomáša Krupu si môžete pozrieť pod distribučným názvom Kým hory horia, voda stúpa. Krátke filmy o klíme.
11: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Fred Again roztancoval nielen štúdio Rádia FM, ale predpokladám, že aj vás, ktorí ste počúvali, toto bola pieseň Billy Loving Arms, no a my tiež také pomyselné objatie posielame, pretože sa už v rámci dnešného Popo FM lúčime. Lucia a Vierka boli s vami doteraz.
1: No a želáme vám ešte pekný večer, príjemný štvrtok, nech sa vám Rádio FM dobre počúva, majte sa pekne, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Český rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda pripravuje obnovenie činnosti Slovensko-ruskej hospodárskej a vedecko-technickej komisie. Zajtrajšok bude v Kyjeve dňom smútku. Bude oblačno až zamračené, 24 až 34 stupňov. Pozdravuje Peter Kolajk. Slovensko a Rusko pripravujú obnovenie činnosti spoločnej hospodárskej a vedecko-technickej komisie. Jej zasadnutie plánujú na jeseň tohto roka. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD dnes o príprave rokoval online s ruským ministrom vedy a vysokého školstva Valériom Nikolajevičom Falkovom. Hovorkyňa rezortu diplomacie Lenka Záteková.
2: Na obnovenie činnosti komisie medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou sa dohodli lídri oboch krajín na rokovaní predsedu vlády Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v roku 2025.
1: SAS považuje rokovania za nepriateľné, KDH vyhlásilo, že vláda sa správa ako ruský komplic a tiež žiada zastaviť prípravu komisie, pokračuje podpredseda PS Ivan Korčok.
3: Rusi bombardujú detskú nemocnicu na Ukrajine, vláda si to ani nevšimne a v ten istý deň oni rokujú s ruskou vládou, teda tými, ktorí zabíjajú ľudí na Ukrajine o spolupráci. Ja neviem v mene koho to robia, ale desí ma už aj tá úplná strata reality.
1: Kyjev prežil jednu z najťažších nocí za posledné mesiace. Ruské rakety a drony útočili takmer 9 hodín, zabili najmenej 16 ľudí a viac ako 40 utrpelo zranenia. Zajtra bude v Kyjeve deň smútku. Moskva opakuje, že útočí len na objekty vojenského priemyslu a sklady. Útoky v Kyjeve však zasiahli najmä bytovky. Od začiatku vojny je ich pritom podľa starostu Vitalia Klička poškodená takmer tretina.
4: Veľa toho bolo zničeného, vrátane škôlky a detskej kliniky. Aj tam sú rozsiahle škody. Rusko na nás zaútočilo oveľa masívnejšie. Preto sa na našich partnerov obraciam s prosbou o pomoc. Nie je žiadnym tajomstvom, že sami neprežijeme.
1: Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný aj na boj proti zaškoláctvu či páchaniu priestupkov deťmi. Minister práce Erik Tomáš vyhlásil, že napriek veľkému množstvu peňazí, ktoré sa doteraz použili na prorómske projekty, reálne výsledky sa nedostavili, nefunguje ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za školáctvo detí a preto je potrebné vyvodzovať ráznejšiu zodpovednosť.
5: Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
1: Podporu rezortu vyjadrila prorómska školská iniciatíva aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
6: Pre tieto deti, samozrejme okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorej môže vyviesť chudoby, ktorá je z bludného krúdu chudoby. Vzdelanie je medzinárodná skúsenosť, je to jeho výsostné právo to dieťa. Právo na vzdelanie je jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce. Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, na strednom Slovensku aj dážď, prehánky alebo búrky, nočná teplota 22 až 12, denná 24 až 34 stupňov, slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu môže pri búrkach zosilnieť.

Pekný štvrtok spoločnosti Rádia FM. Sme radi, že aj takto po 18. ste stále s nami a už aj s posledným tohto týždňovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň a hráme vám novinky od Fontaines DC, Wishy, Alexisa Taylora, Penelope Isles a Laru, ktorá má u nás titul single týždňa. Nech sa dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

Čerstvý single Sophie Stell a k tomu aj Wishy a tento týždeň premiérovaný single z albumu Nature Spill. Tak sme rozbehli štvrtkové a tento týždeň posledné vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sa budeme opäť venovať nielen singlovým, ale aj albumovým novinkám. Predstavíme vám albumy, ktoré minulý piatok vydali Dent May, ale aj Kingizard and the Lizard Wizard. A k tomu si dáme aj čerstvé single od Jamieho T, Arab Strap, Teenage Fan Club a samozrejme nevynecháme ani skvelý single od Fontaines DC. A teraz nás čaká aj kapela World News, ktorá konečne ohlásila už aj debutový album. 16. októbra vydajú novinku Purgatory aj s týmto čerstvým singlom The Way It Goes.

0: Jamie T znel v štvrtkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme práve vďaka singlu 3310 ohlasoval šiestý album Ghost, album, na ktorom pracoval aj s Damonom Albarnom, vyjde 6. októbra. Novinky tento týždeň oznámil aj Alexis Taylor z Hot Chip, čo chystá po prázdninách, to prezradíme už o chvíľu a predstavíme vám aj album, ktorý úplne nečakane vydali King Gizzard and the Lizard Wizard. Budeme radi, ak zostanete s nami, ja som Nika, pozdravujem.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa pozrieme na jedného z najslávnejších zlodejov, Robina Hooda.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

Ostatných pár rokov sme súrodencov Jacka a Lily Walterovcov v Rádiu FM spomínali vďaka ich solovým projektom. Lily vydávala hudbu ako My Precious Bunny a Jack, okrem toho, že hráva zo C-Med, má aj vlastný projekt Capzoa, ale teraz prišiel čas, aby opäť vydali niečo aj ako Penelope Isles, lebo ako hovoria, táto kapela je súčasťou ich osobnosti, a tak koncom septembra vydajú album 3 z Rádia FM. Ste z neho počúvali pár dní dozadu premiérovaný single Another Kind of Love. A o solových projektoch vie svoj aj Alexis Taylor z Hope Cheap, ktorého vám aktuálne hrávame vďaka cover verzii skladby I See a Darkness, ktorej autorom je Bonnie Prince Billy. No a nedávno vydal aj solový album Paris in the Spring a k nemu sa 4. septembra vráti opäť vďaka remixovému EP. A na EP upozorňuje aj novým singlom Times, ktorým mu pomohli The Blessed Madonna a Padel Vares.

0: aj Teenage Fan Club ste počúvali od nás Rádia FM čerstvým singlom There Was You. Upozorňujú na pripravovaný album Do Not Dare to Dream, na ktorý si počkáte do 9. októbra.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás už z Rádia FM čaká predposledný albumový tip na tento týždeň. Po 19. našu ponuku albumových tipov uzatvoríme skladbami z albumu The Big One, ktorý vydal Dan May. A teraz nás čakajú Austrálčania King Gizzard and the Lizard Wizards ich 28. albumom Alien Metal. A hoci je v názve albumu Metal, tak od nich tentokrát metal nečakajte, lebo metal sme už od nich mali a dokonca nedávno aj orchestrálny album. Teraz sa kapela vrhla na elektroniku. Augustový album dokonca označujú ako poctu EDM scene. To, že King Gizzard and the Lizard Wizard chystajú elektronický album, sme vedeli pár mesiacov, aj sme vám pár singlov z albumu hrali, ale kedy album vydajú, nebolo vôbec známe. Nakoniec tak urobili celkom nečakanie koncom minulého týždňa. Z albumu, ktorý si už klasicky vydali na vlastnej značke P-Doom Records, vďaka čomu si práve môžu robiť čo len chcú, vyberáme skladby Rapid Alpha DK, Sapiens, ale aj Super Heavy, Super Critical.

0: Lizard and the Lizard Wizard nás neustále prekvapujú nielen množstvom albumov, ktoré vydávajú, ale aj žánrami, takže nepochybujem, že prekvapením pre nás bude aj ich ďalší album, na ktorý asi ani nebudeme čakať dlho. Teraz ale pre nás majú novinku Alien Metal, ktorá bola našim dnešným albumovým typom z čerstvo vydaného albumu. Ste počúvali Rapid Alpha DK, Sapiens, ale aj Super Heavy, Super Critical. Po King Gizzard and the Lizard Wizard pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Jamie T ohlásil nový album, jedným zo spoluproducentov albumu bol aj Damon Albarn. Po 4 rokoch po albume The Theory of Whatever chystá novinku Ghost 100 Days of Mourning, album, na ktorom, ako sám hovorí, sa vyrovnáva s vlastnými démonmi z minulosti a rozoberá témy lásky, straty a nostalgie, čakajte 9. októbra. Z albumu už vydal aj prvý single 30.

To Alto má pre vás nový singel, hostie na ňom Jacob Ellon. Single Noble Hill je predzvesťou jeho novej štúdiovky Some Small Fortune, ktorá vychádza 4. septembra. Julia Holter je už zajtra späť s očakávaným albumom, tesne pred vydaním z neho odpremierovala aj nový single. Album Materia podporila skladbou Materia 2.

0: Pre vás dnes večer, tak ako každý štvrtok, rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň a samozrejme pri prehľade toho naj sme nemohli vynechať jednu z najväčších hudobných udalostí tohto týždňa, a síce návrat Fontaine's DC. Kapela potvrdila album Dopamine Chamber, na ktorý sa môžeme tešiť v polovici októbra, a vydali z neho aj tento pilotný až zimomriavkový single Marianne, ktorý má aj celkom silné video. Do 20. pre vás Rádia FM ešte máme aj dvojku Bibio a Dorian Concept, dáme si aj Warehouse či Block Party, ale aj albumový tip od projektu Dan May. Majte aj naďalej pekný večer, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s ukážkou z albumu Old Flames, na ktorom vychádza aj náš aktuálny single týždňa. Toto je Laru, I Lose Myself.

0: S týmto titulom sme si dali Laru s novinkou Lose Myself.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás dvojka BBO a Dorian Concept a ukážka z ich spoločného albumu Answers, toto je Lichen Trip.
2: Hey, this is Dorian Concept and you're listening to Radio FM.

0: Počúvate Rádio FM, toto je nová hudba, ktorej veríme v štvrtkovom vydaní. Vám dávame do pozornosti najmä novinky, ktoré mali premiéru tento týždeň a dve také sú aj za nami. Neskôr to bol Corto Alto a ukážka z jeho septembrovej štúdiovky Some Small Fortune a po spolupráci s Jacobom Elonom sme si dali aj Block Party, ktorí tiež vydávajú nový a zatiaľ celkom sľubne znejúci album z novinky Anatomy of a Brief Romance. Len tento týždeň vypustili práve single Pickwick. A teraz od nás Martin Devolder, ktorého poznáme z Baltazar, ale aj vďaka jeho vlastnému projektu Warehouse. A práve ako Warehouse sa nám pripomína s týmto singlom The Baby.
1: Hi, this is Martin from Warehouse and you're listening to Radio

Z Rádia FM znel Preg Duar House a toto bol Beck. Ani na Becka sme nemohli tento týždeň zabudnúť, pritom najčo vyšlo, Beck nám predstavil ďalší single z albumu Lone Ride Some, na ktorý sme čakali 7 rokov. Toto bola novinka v našich playlistoch Disappearing Act. Už o pár minút pre vás máme aj ďalší albumový tip, tento týždeň posledný. S albumom The Big One nás čaká Dan May. Nech sa vám Rádio FM aj naďalej dobre počúva do 20. Je tu s vami Nika.

počas tohto týždňa sme vám v programe Nová hudba, ktoré veríme, predstavili niekoľko čerstvo vydaných albumov a k trom sme sa aj vrátili. A to tým trom, ktoré by som vám ja osobne z tohto týždňovej ponuky odporúčala. Dali sme si Jamesa Ellisa Forda, ukážku z jeho novinky Lost in Another World. Potom to boli aj Sweeping Promises, ktorí sa minulý piatok vrátili s albumom You Say I Romanticize. A pridali sme aj skladbu, ktorá vyšla na z jednom z najočakávanejších albumov roka 2026. Po 6 rokoch sa s novým albumom vrátila Phoebe Bridgers a s albumom Lost Weekend rozhodne nesklamala. A pri albumoch z konca minulého týždňa ešte zostávame. Hrať vám ideme aj z albumu The Big One, ktorý vydal Tend May, ktorý aj na 7. albume pracoval tak, ako je zvyknutý, teda sám, aj si sám nahral všetky nástroje. Z albumu vyberáme dve ukážky, Silly Me, ale aj Last Night I Saw a UFO.

0: Z Rádia FM znel hneď dvakrát Dan May. Ak sa páčilo, dajte si ho nový album Big One. Teraz u nás hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Sorry, sú späť s novým singlom. Po minuloročnom albume Cosplay majú pre vás novinku Tom Will Smack Your Ass. Teenage Fan Club premiérovali nový single s skladbou There Was You. Upozorňujú na pripravovaný album Do Not Dare to Dream, ktorý vydajú 9. októbra. Lost and alone, I was turning to stone, and I just didn't know what to do. Glenn Donaldson a jeho The Reds, Pinks and Purples chystajú nové EP. Novinka True Love Daydream priamo nadväzuje na ostatný album Acknowledge Kindness. Z EP, ktoré vychádza 25. septembra, si už môžete vypočuť aj prvý single Heaven of Love a jeho slow version.
1: Hudobné správy FM.
2: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

novinka v našich playlistoch for Alice. Tak presne s touto skladbou už našu ponuku noviniek na tento týždeň aj uzatvárame s programom Nová hudba, ktorej varíme sme ale späť opäť v pondelok po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera z Rádia FM. Vás pozdravujú Cigi, Andy, Matúš, Anika.

FM. Nová hudba, ktorej veríme. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Filmopolis FM.
1: Pekný štvrtkový večer, vážení poslucháči. Je tu hodina Filmopolisu a dnes, ako to už mám vo zvyku v lete, prinášam aj zaujímavé rozhovory. Ten dnešný sa bude točiť okolo producentstva, zahraničných rozličných aktivít, aj samozrejme pohľadu na slovenskú scénu a o tom, ako sa točia na Slovensku filmy a s producentom, v podstate vyštudovaným režisérom Igorom Englerom. Igor, ahoj.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ty si v našej relácii poprvýkrát, tak ťa trošku predstavíme z väčšej šírky. Študoval si v Banskej Bystrici, bol si na katedre réžie, dokumentárnej réžie. Prečo si z tohoto odišiel? Posunul si sa do zahraničia, išiel si na školu, porozprávaj niečo o tejto tvojej malej ceste.
2: Vieš čo, táto filmová cesta vlastne vznikla ešte skorej, keď som vlastne nastúpil na strednú umeleckú školu filmov v Košiciach, ktorú tam máme a hrdo ju tam máme.
1: Si z Košic.
2: Som z Košic. Čo vlastne strašne zaujímavé, že v takom mladom veku sa vlastne rozhodneš ísť za niečím veľmi konkrétnym a vlastne už veľmi ťažko z toho budeš potom doktor alebo právnik, lebo tú biológiu sa tam vlastne neučíš. A ja som vlastne nebol si úplne istý, že čo chcem robiť v tom filme. Moji spolužiaci z tej strednej školy už vedeli, že chcú byť strihači, zvukári, režiséri. A tá Banská Bystrica ma veľmi tedy zaujala a ten dokumentárny film je u nás aj v Slovensku aj v Česku, hlavne ako keby v strednej a východnej Európe veľmi, veľmi silný a myslel som si, že to je niečo, čo by som chcel robiť. No po nejakých
1: Trošku sa opýtam ešte viacej, kto ťa tak zasiahol, kto bol pre teba takou métou, ktorú by si rád dosiahol?
2: Tak u nás tak tedy to tak strašne letelo, tie slovenské dokumenty, že Ivan Ostrochovský, Jaro Vojtek, Peter Kerekeš, Robert Kirchhoff a všetci títo, že
1: to bola silná generácia.
2: To bola silná generácia a prišlo mi to...
1: Stále je.
2: A stále je. A prišlo mi to ako niečo, čo malo tú výpovednú hodnotu, ktorú by som ako keby tiež rád robil. Lenže po tých dvoch rokoch v tej Banskej Bystrici som si vlastne nejakým spôsobom som si pozeral vlastne ešte školy v zahraničí a dosť tak naslepo som si vlastne poslal prihlášky do Londýna. Samozrejme...
1: A Bystrica ťa naplnila? Aký si mal absolventský film? Chodil si po festivaloch, vyhrával si.
2: Nie, práve že nie, že mal som taký pocit, ja si myslím, že tam je veľký, že v tej Banskej Bystrici som sa veľa toho naučil, ale akože treba, je v tom jednoducho, že za všetkým treba hľadať ženu, že ja som sa zamiloval a slečna žila v Londýne a zrazu proste všetky hormóny do mňa proste vstúpili a povedal som si, že potrebujem ísť niekde ďalej. Ďaká Bohu, vo veľa prípadoch tieto vzťahy ťa vlastne berú niekde inde a nie vždy je to lepšie a v tomto prípade som mal pocit, že teda ten Londýn v niečom môže byť zaujímavejší a že sa tam môže veľa toho naučiť. A počas toho, ako som bol teda tej Banskej Bystrici, som si podal prihlášku na viacero škôl, dosť tak naslepo, s tým, že som mal nejaké teda práce z tej Banskej Bystrice, ktoré dúfam, že boli fajn. A teda zobrali ma na viacero škôl a jedna z tých škôl bola vlastne Londýnska univerzita umení, kde bol vlastne odbor, že filmová réžia. A vtedy prišiel nejaký taký impuls a samozrejme veľká sila podporovala.
1: To je preslavená škola?
2: Je to, čo sa týka samotného umenia, tak je to jedna z najlepších škôl na svete. Samozrejme tým, že to je jedna obrovská proste college, kde máš viacero ako keby tých teda je to veľká univerzita, kde máš viacero tých
1: katedier,
2: tak je tam fakt veľa študentov a je tam veľmi veľa odborov. Ale vyzeralo to veľmi fajn a bolo to aj veľmi fajn. A tam som teda vyštudoval réžiu, kde som vlastne študoval
1: hraného filmu
2: bakalár. Mm-hmm. A teda, aby som dokončil moje vlastne štúdium v Londýne, tak vlastne počas toho, teda som nejakým spôsobom začal vyvíjať svoj celovečerný film tu na Slovensku, spolu s Katarínou Gramatovou a nejak som ako keby to bakalár, tým bakalárom som vlastne chcel v tom Londýne vlastne nejakým spôsobom ukončiť, s tým, že ešte zase akože rodičia sú v tomto strašne dôležití. Ma ako keby pušili. Ja som bol ako keby celkom taký rozhodnutý vlastne ísť späť na Slovensko, že vyskúšal som si to. Bolo to akože veľmi fajn. Pre mňa osobne ten Londýn bol veľmi, veľmi náročný v zmysle tej veľkosti, toho, aké je to
1: tam... Dynamického života, peňazí,
2: všetkého. Ale vlastne rodičia presvedčili, aby som si vlastne poslal ešte prihlášku na NFTS, to je teda National Film and Television School v Londýne, ktorá je, myslím, že akože ak nie najlepšia, tak druhá alebo tretia najlepšia na svete, čisto len filmová škola. A ja som si tam tú prihlášku vlastne poslal, bol to celkom ako keby zdlhavý celkový proces. Bol to pár mesiacov pre
1: to. To si dal na magistra už?
2: To už som dal na magistra a dal som to na producentstvo. Ja som tým pádom, že sme už vlastne vyvíjali a už sme boli tak dosť silnej predprodukcii vlastne nášho filmu Hore nebo dojne som ja, tak ja som vlastne pocit, že asi to producentstvo ma bude viac baviť a naplňať. A tiež podľa mňa tie moje filmy v tom bakalárskom štúdiu neboli až také dobré. Podľa mňa to je strašne dôležité si to uvedomiť, že okay, toto mi asi nejde, treba robiť niečo iné. A nehovorím, že toto mi ide, ale...
1: Zrkadlo je dobrá pomôcka pri týchto rozhodnutiach.
2: A tam ma vlastne nejakým zázrakom, veľmi po zase zdlhávom procese, ma tam zobrali a vtedy som si povedal, že dobré...
1: To boli ďalšie dva roky.
2: A to už vlastne, ja už som mal natočený vlastne film, takže tesne potom, pár mesiacov potom, ako sme natočili, som sa vlastne zase odsťahoval do malej dedinky vedľa Londýna, kde vlastne je tá škola, kvôli tomu, že sú tam vlastne, tá škola je postavená okolo storočných štúdií, kde vlastne už začínali sa točiť vlastne prvé britské filmy. Takže tam som vlastne nastúpil a pred 4 až 5 mesiacmi som vlastne skončil mojho magistra.
1: Čo to tam obnáša? Povedz nám niečo viacej, možno tí, ktorí rozmýšľajú o tom po skončení vašom AU alebo AUBB, tak
2: no,
1: by mohli vlastne dostať od teba nejakú informáciu. Čo to je ten ťažený proces? Čo to je ten komplikovaný, ja neviem, či to je len v tých papierovačkách alebo aj v nejakých vypočutiach, na ktorých sa musíš zúčastniť.
2: To je super, že sa o tom rozprávam, lebo ja sa o tom teraz pomerne veľa rozprávam. Je viacero mladých študentov, ktorí buď sú teraz končia bakalára, alebo končia magistra, či už je to na VŠMU alebo na FAMU, a tiež rozmýšľajú, že vlastne by si šli spraviť ešte jedného magistra a dosť ich motivujem vlastne si to ísť skúsiť tam. Dvoch už zobrali a teraz sú ako keby... sa budú snažiť zháňať tie financie, lebo ako keby nie je to úplne lacné a hlavne pre tých ľudí, ktorí prídu až teda prídu až teraz. Ja som mal to šťastie, že som prišiel vlastne na toho bakalára pred Brexitom, to znamená, že som mal také zvláštny ako keby settle status, to znamená, že tá škola bola pre mňa o dosť lacnejšia, inak by som si v živote nemohol dovoliť.
1: Ja som bol členmi Európskej únie.
2: A plus som bol ako keby legitímny na to si zobrať vlastne tú štátnu pôžičku z Británie, takže pre mňa to štúdium bolo o dosť ako keby lacnejšie. Hej. No.
1: A teraz čo stojí tá škola?
2: No, tak teraz samozrejme to NFTS zase je niečo iné ako ten UAL, na ktorom som bol predtým, ale poďme sa rozprávať o tom NFTS. To NFTS, keď ste vlastne z európskej krajiny, tak škola vidie okolo 27 tisíc libier na jeden rok.
1: Takže 32 plus minus
2: 32 tisíc eur na jeden rok, takže
1: 65, okay.
2: Plus život, hej. Ale zase to sa môžeme o tom potom rozprávať. Tá škola je veľmi, veľmi, veľmi otvorená rôznym veciam v zmysle, že či už sa tam dá proste nejakým spôsobom zamestnať, aby ste si vedeli pomôcť. Tá škola ako keby je veľmi, sa snaží byť priateľská a ide mi to veľmi dobre, nesnaží sa vás zlomiť a či už je to ako keby z tejto finančnej stránky alebo aj z všetkých ostatných. A teraz tomu ako keby procesu, mne prišiel náročný, možno niekomu nepríde náročný, ale mne prišiel pomerne náročný. V prvom rade je to ako keby tá celá online prihláška, či už je to akože svoje filmy, svoje ďalšie proste námety, ktoré máte vo vývoji, či už sú to nejaké akože odpovede na rôzne otázky, sú to rozbory scenárov, rozbory... Je to pomerne akože zdlhavejší proces, ale nejakým spôsobom to nejak som to zvládol, tiež stále netuším ako, ale nejak som to ako keby spravil. A potom vlastne ten ďalší stage toho celého je, že vás vlastne pozvú na to interview. Ja som to mal veľmi zaujímavé, lebo vtedy sa dalo robiť to interview online, ale preferovali, keď vlastne ten človek by prišiel tam osobne. A viem, že boli nejakí ľudia, ktorí sa tam snažili dostať, ale boli vlastne v Číne, v Indii, v Amerike, tak tí to robili online a ja som, ako keby, ja to nemám až tak ďaleko, to sú 2-3 hodiny proste lietadlom, ale hovorím, že to bolo pár mesiacov pred tým natočením filmu, takže som im zavolal a spýtal sa, že určite musím prísť, že nemôžem to robiť online a oni mi na to podali, že bolo bolo by dobre, keby som prišiel. Takže ja som prišiel, spravili mi krásnu akože exkurziu tej školy, tá škola je obrovská, má štúdia, má vlastne v podstate všetko.
1: Technológie,
2: úplne všetko.
1: Máš možnosť sa tam vybúriť so svojím filmom.
2: Je to tak. A vlastne to interview bolo veľmi zaujímavé. Boli tam, ja som vlastne nevedel, kto tam bude sedieť. To bolo tiež také prekvapenie. A vlastne napríklad jeden z tých ľudí bol Paul Webster, ktorý je proste veľký producent. Robil Annu Kareninu, Pride and Prejudice a všetky tieto obrovské filmy. Samozrejme, ja som to nevedel, takže to bolo veľké prekvapenie. To samotné interview bolo veľmi zaujímavé. Ja som bol úplne prvý zo všetkých, takže to tiež ma trošku vystrašilo. Ale rozprávali sme sa od toho, čo by som chcel ďalej robiť, čo som už robil. Na prekvapenie títo komerční producenti vedeli pomerne veľa o československom filme, čiže je to akože o novej vlne, aj o tom, čo sa vlastne teraz súčasne u nás robí. Takže to som o tom zaskočený, že okej, okay, tak ideme sa aj o tom rozprávať. A celé to bolo akože veľmi príjemné, ale akože žmýkali ma.
1: To je iný level.
2: Hej. A hlavne ako keby jedna z tých otázok, ktoré sa tam riešili a boli akože veľmi legitímne, bolo, že prečo chcem študovať magister, keď už vlastne mám, že idem natáčať, to bolo ešte pred, že idem vlastne natáčať svoj celovečerný film. Že vlastne to, čo by som mal študovať, že to už ako keby idem robiť. A ja ako keby tá odpoveď, ja som ako keby dve odpovede, že jedna je, že poprvé netuším, čo robím, takže prečo by som sa tvár. Že to tak...
1: Mal si im dať príklad z Rúbleva, kde ten mladý chlapec, ktorý jeho otec urobil krásny zvon a on sa zaprisahal mestu, že aj on to vie, lebo otec o to všetko naučil a pritom to bolo klamstvo. Mm-hmm. A nakoniec ten zvon odliali a ten zvon zazvonil.
2: No, super, no to keby som to vedel, tak to by som im povedal. No, lebo ono to tak v skutočnosti bolo, lebo ja som vyštudoval vlastne režiu a vlastne s Katarínou som produkoval ten film a ona je vlastne strihačka, ktorá režírovala film. Takže my sme vlastne robili úplne iné disciplíny, na ktoré sme vlastne študovali. Takže keď sa ma spýtali, že prečo, tak ja som povedal, že poprvé možno sa tvárim, že viem, ale netuším, a po druhé som si uvedomoval, že ten spôsob tej produkcie na tom západe a hlavne ako keby v tom UK je niečo úplne iné ako u nás, a že teda ako keby to, že ja už ako keby si idem robiť nejaký celovečerný film na Slovensku a v Čechách, tak to keby neznamená, že všetko viem. A myslím, že to mi bolo sympatické. No a vlastne potom ma vlastne poslali domov a 3 týždne, alebo takže mesiac pred natáčaním môjho filmu mi zavolali, že teda...
1: Som bol prijatý.
2: Že som, nie, ešte ani zďaleka. že som im sympatický a že teda oznamovali, že vtedy a vtedy sa proste bude diať takzvaný selection workshop, čo je vlastne intenzívny týždeň na škole, kde už bude iba 20 najlepších a budú nás tam proste brutálne drtiť. Tak toto samozrejme nepovedali. A ja som na to povedal, že či sa to nedá robiť online, lebo proste ja idem fakt točiť svoj prvý debutový film, nikto nebude veľmi rád, keď odídem, či už je to moja výkonná producentka, režisér, všetci, že 3 týždne pred proste svojim prvým debutom vlastne, pred svojim debutom vlastne odídem.
1: Koľko malo byť, ako dlhé to malo byť v Londýne?
2: Ten samotný týždeň. A oni mi na to podali, že to idú zistiť a na to mi zavolal vlastne šéf toho celého producentstva, že fakt mám prísť. A na to mi povedal, a to som nikdy vlastne nehovoril, ale je to vlastne zaujímavé, už teraz to môžem povedať, že na to mi povedal, že ak to je náhodou problém vlastne s peniazmi, on mi to raz zaplatí.
1: Wow.
2: A ja, že okay, že nie je to problém s peniazmi, on sa znamená by stresal, lebo idem robiť film. A on, že fakt má prísť. Tak som teda prišiel a bolo to vlastne...
1: Stres som zhodil.
2: No a to je vlastne, ja si myslím, že ináč aj preto ma zobrali a teraz to vysvetlím prečo, lebo ten samotný týždeň bol veľmi, veľmi náročný. Museli sme pičovať vlastne pred ostatnými ľuďmi svoje nápady, stretovali sme sa s...
1: Čiže robiť prezentácie, aby sme boli v slovenčine?
2: Robiť prezentácie, pitchovať, aby som to aj... Museli sme vlastne sa vedieť vlastne pracovať v týme, museli sme spolu natáčať film, pozerali sme spolu filmy, potom sme ich spolu rozoberali. Veľmi zaujímavé, ináč veľmi zaujímavé cvičenie bolo, že nám dali dopredu 5 rôznych krátkych filmov.
1: A robili sme analýzy?
2: A robili sme analýzy a toto bolo ešte predtým, ako vlastne týždeň pred tým selection workshopom a mali sme vlastne rozpísať, že čo sa nám na ktorom páčilo a čo robili, bolo to, že keď nás tam bolo všetkých 20, tak povedali, že Igor, že tebe sa tento film veľmi páčil a tebe XY tebe sa nepáčil, idete na to. Hej, a pred všetkými a zase
1: očítam. Ty si obhajoval a on obhajoval svoj názor, a že bolo dôležité, prečo je to zle.
2: A bolo to dôležité vedieť to obhajiť tak, aby sme sa tam nedohádali prečo všetkými. Mm-hmm. A zase boli tam ľudia, presne tento Paul Webster, bol tam proste bývalý šéf Warner Brothers, takže boli to akože obrovskí ľudia, pred ktorými sme nejakým spôsobom my sa museli
1: ukázať.
2: A oni nás vlastne pri tom celý čas sledovali. A sledovali nás, už teraz viem, pri tých ďalších ročných, že sledovali nás aj potom, keď sa vlastne všetci mali pivo, ako sme vedeli spolu komunikovať a teda. Ale ja si myslím, že moja, ako keby to, čo najviac zabral, bol práve to, že ja som bol viac v strese z toho filmu doma, ako z tých samotných príjmačiek. Hej, ja som si hovoril, naozaj to proste nevidie, veľmi rád by som tu bol, vyzerá to tu super, všetci sú veľmi milí, sú tu proste
1: veľké mená,
2: ale ja už si robím doma nejaký filmik a to ma viac stresuje. A ja si myslím, že to bolo práve to, čo im sa veľmi páčilo, že síce som sa veľmi snažil, ale nebol som v strese.
1: Mm-hmm. Fantastické. Ďakujem za tento prvý vstup a keďže si vybral Led Zeppelin Stairs to Heaven, tak to aj docela krásne ukončí túto našu prvú časť a po nej sa opäť s Igorom Englerom stretneme.

0: Takže to bol Zeppelin, ktorý ťa vyniesol úplne do nebies. Tvoja škola filmovej, národnej filmovej a televíznej univerzity v Londýne ťa tiež asi zdvihla dosť vysoko. No a popri tom si teda robil, ako si spomínal, tvoj debutový film. Čo nám povieš o ňom? Ako to celé vznikalo? Pretože minulý rok to pomerne slušne rezonovalo a hoci je to majoritne slovenský film, tak mal oveľa väčší úspech v Čechách na českých levoch ako na Slnku v sieti. Čo je tiež zaujímavé, že Slováci prerazili viac v Čechách ako na vlastnom území. Povedz nám niečo o tomto filme a o tvojom debute, ako to celé vznikalo.
1: Vznikalo to pomerne akože náhodne. Katarína Gramatová, režisérka filmu, bola vlastne moja spolužiačka na strednej škole. Sedeli sme spolu v lavici, až kým nás nerozsadili.
0: Robil zle?
1: Neviem, ale boli sme v prvom rade, čo bolo vždy zle. A potom sa vlastne sa na naše nejaké cesty ako keby rozišli a ona šla študovať do Zlína strih a ja som zašiel do Banskej Bystrice a potom to, do toho Londýna. A potom nejak sme sa počas covidu začali zase spolu rozprávať. Ona sa živila, aj sa živí stále strihaním pomerne veľkých reklám. A to vlastne bolo aj to, čo už vtedy robila. Ale chcela ísť vždy do nejakej akože autorskej tvorby. Myslím, že aj na svojej vysokej škole zrežírovala jeden film, aj keď študoval strih. A ju zavolali ďalší nejaký produkčný tím vlastne do dediny Utekáč, ktorý sa nachádzal v Hladovej doline, a ktorý s ním a s Katarínou chceli robiť vlastne dokumentárny film o sklárňach, ktoré tam živili vlastne celé to územie. A nejakým spôsobom ja som sa tam prikmotril a nejak som sa tam objavil a spolu sme sa nejak tam o tom ako keby rozprávali a jak sme tam trávili čas, nie tak veľa, akože to fakt bolo, že 3 dni, tak sme vlastne narazili na chlapcov, ona ich oslovila, oni boli pri garáži, robili si svoje babety, ona ich oslovila, začala sa s nimi baviť a potom aj ja som sa k tomu pripojil a vlastne sme zistili, že nás strašne zaujali v tom, aký život žijú a ako vlastne ten svet vidia a ako majú perspektívu a čo ďalej chcú robiť a ako sme vlastne ďalej trávili ten čas v tej dni, tak sme sa začali rôzne veci ako keby dozvedať, ako to tam vlastne celé funguje a teraz my sme už vtedy vedeli, že ak náhodou ideme o tom robiť film, tak to nebudeme ako keby konkretizovať, že sa to deje tu, ale vtedy sme vlastne trávili ten čas v tom utekači. No a potom sme sa s Katarínou začali o tom rozprávať, že vlastne my sme celkom mladí, oni sú celkom mladí, že kto by mal vlastne povedať takýto príbeh, či už je to ako keby o tom vyrastaní, ale aj o tom vzťahu medzi matkou a synom a všeobecne ako keby o tom nastavení.
0: Čiže je to príbeh 15-ročného Henrika?
1: Áno. 15-ročná Enrika, ktorý sleduje, ktorý akože trávi...
0: Vyrastal so svojou babičkou,
1: babičkou trávi proste čas, trávi leto so svojimi kamarátmi, ale vlastne po nejaké, a vlastne snaží sa tú mamu nejakým spôsobom
0: pritiahnuť
1: k sebe a časom ako keby zisťuje, že čo ona naozaj robí a on ako keby sa ocitne na také križovatke, kde sa musí rozhodnúť, že či bude nejakým spôsobom aj pomáhať, alebo sa nejakým spôsobom ako keby odsamostatní a vidí ten celý inak. No, a my sme mali nejaké také šťastie, že sme si to podali na štipendium na audiovizuálnom fonde a tento sme hneď vlastne dostali a potom sme si hneď dali vývoj a ten sme hneď tiež dostali a potom sme dostali produkciu a ten sme hneď tiež dostali. A toto bolo všetko podľa mňa v jednom roku. Uh-huh. Takže my sme mali, akože to tempo bolo pomerne veľké.
0: Nabralo to obrátky,
1: ale bolo to určite tým, že Katarína to fakt fantasticky napísala a bolo cítiť, že tí chlapci, že vlastne to máme celé ako keby nejakým spôsobom obhliadnuté a že vlastne sme tí správni, ktorí by mali hovoriť vlastne o takýchto mladých ľuďoch. A bolo to fajn, no ako keby dopadlo to fajn, že mali sme vlastne premiéru v Tokiu v hlavnej súťaži, potom sme mali európsku premiéru v Karlových Varoch v nesúťažnej sekcii, vyhralo to dve sekcie v Kotbuse, a bolo to na strašne veľa rôznych festivalov, z čoho mám strašnú radosť. Teraz ten film je na streamovacie službe, ktorý neviem, či môžem menovať, ale je to proste niekde, je to na HBO. Chcete si to pozrieť.
0: A mali ste 7 nominácií na Českého leva, 1 nomináciu na Slnko sieti.
1: Je to tak. A plus sme ako keby vyhrali, myslím, že sme vyhrali teraz
0: cenu asociácie.
1: Presne tak.
0: Za najlepšiu. Za vynikajúce filmové dielo.
1: Tak. A za najlepšiu kameru na Slovensku. A tak, no a vlastne a vyhrali sme...
0: A Katarína vlastne dostala za najlepšiu režiu Českého leva.
1: Je to tak.
0: Čo je za debut naozaj úctyhodný.
1: A hlavne keď sme s Agneškou Holland sme boli proste oproti, takže to vás strašne potešilo. Ale všetky tie filmy boli úžasné a máme z toho radosť. Ja som mal samozrejme veľkú radosť, že to Katarína vyhrala. Z čoho som mal tiež strašnú radosť, bolo to, že náš neherec Miško, ktorý teraz je vo Švajčiarsku a zbiera kapustu, tak bol nominovaný za najlepšieho herca, keby mi niekto povedal pred pár roky, tak by som ho vysmial, bol to najväčší zážitok.
0: Tak byť nominovaný za najlepšieho herca na Českých levoch, Michal Záchenský, teda je to konkrétne, a zároveň cez leto si ísť privyrobiť do Švajčiarska zbieraním kapusty, to je pekná cesta tiež.
1: Je to super, mám z toho strašnú radosť. Takže dopadlo to veľmi fajn, že myslím si, že sme sa toho strašne naučili a myslím si, že ten film je, ako tak dobre, tak ja nie som asi úplne objektívny, ale myslím, že ten film je veľmi fajn.
0: Určite hlavne to, že je to, že sú tam vlastne niekoľkí debutanti, teda okrem Kataríny a teba, sú tam aj ďalší mladí ľudia, aj konkrétne aj Michal Záchenský, tiež je to jeho debut.
1: Áno, kameraman Tomáš Kotás. Mal som vynikajúcu koproducentku Juliu Markovú Žačkovú, ktorá síce už predtým mala jeden film, ale akože fakt bez nej by to bolo veľmi, veľmi náročné. A prečo to v Čechách viac rezonovalo ako na Slovensku? Neviem, je to na veľmi dlhú diskusiu. Jedna vec je možno to, že na Slovensku k tomu máme bližšie, takže sa na to úplne inak pozeráme ako niekto proste z Prahy. Alebo...
0: Ako to brali v Tokiu napríklad?
1: V Tokiu to brali, no to bolo tiež vlastne strašný super bizár, ktorý sa veľmi páčil, lebo ja som si nikdy to neuvedomil, že vlastne tie titulky idú oni z hora dole, takže ja som tam proste videl nejakého Michala Záchenského z Utekača nad Rybavskou sobotou proste niekde v Tokiu s tým, že má proste japonské titulky vedľa seba, to bol veľký bizárik. Brali to veľmi pozitívne v tom, že my sme si to, veľa vecí sme si uvedomili práve tam a jedna z tých vecí bol, že ako sú univerzálne tie témy. A teraz nehovorím len o tej téme, ako keby medzi matkou a synom, to je logicky veľmi univerzálne, ale hovorím aj napríklad o tých hladových dolinách. Za nami potom prišlo pár ľudí, ktorí hovorili, že sa k tomu vedeli ako keby veľmi ľahko vcítiť, lebo v Japonsku je veľmi veľa takých dediniek, kde vlastne ten turizmus prekvital, ale keď sa postavili vlastne tie veľmi rýchle železnice, tak tie vlaky tam vlastne nestoja a tie dedinky vlastne nejakým spôsobom ako keby
0: začali upadať. Mladí začali odchádzať.
1: A mladí začali odchádzať. Takže zase, téma, do ktorej sa proste niekde v Japonsku, v Tokiu vedeli ľudia cítiť a nás to strašne potešilo. Takže, ale neviem, koľko tam mali teda východoeurópskych vlastne filmov, že to im tiež vlastne prišlo strašne zaujímavé.
0: Kotbus je asi taký prirodzený partner takéhoto typu filmu, predsa len je orientovaný veľmi silne na východnú Európu. Ako ste tam mali odozvy u Nemcov?
1: To bolo strašne tiež zaujímavé, lebo ja som do Kotbusu šiel, bohužiaľ nikto iný nemohol, lebo každý bol zaneprázdnený, tak ja som letel z Londýna. Ja som vlastne zistil počas toho, že Kotbus, ja som teraz z Košíc a Kotbus je partnerské mesto Košíc, čo som ja napríklad nevedel, a moji rodičia šli do Kotbusu pracovať, myslím, na takú letnú brigádu, tam je obrovská fabrika na lokomotívy, takže úplne to dalo zmysel, že prečo ja pôjdem do Kotbusu si proste pozrieť film. Ja som tam šiel na veľmi veľkú otočku, už som vedel, že ideme niečo vyhrať, lebo zase mi povedal, že mám určite prísť, tak som zase určite prišiel. Bolo to úžasné, lebo je to tiež také menšie mestečko.
0: Starobilé.
1: A celý ten festival sa zameriava vlastne na filmy z východnej Európy. Takže zase tam bol film ako Karaván, bolo tam vlastne Letná škola 2001 a teda my. A tie odozvy boli vynikajúce. My sme vlastne vyhrali tú sekciu, a teraz ty ma opraví, to tam možno máš, ale my sme vlastne vyhrali, že najlepší vlastne debut a myslím, že sme vyhrali, že najlepší ako keby youth film.
0: Není to. Na čo som fedel, musíš si to tam doplňať.
1: Áno, tak určite sme vyhrali, že youth film, to znamená, že deti, teenagery vlastne,
0: mládežnícke
1: vlastne hlasovali a to sme vyhrali a potom sme vyhrali za najlepší debut. Takže to bolo veľmi fajn a veľmi nás to s Katarínou aj s Julio a so všetkými potešilo.
0: Výborné, tak si dajme ďalšiu pesničku, bude to tentokrát Nina Kohout, ktorú si vybral.

0: Takže to bola Nina Kohout a my sa rozprávame s Igorom Englerom. Tentokrát to bolo celý vstup o jeho debutovom filme Hore nebo, v doline som ja. Už máš aj nejaké ďalšie veci, ktoré by si rád spustil, alebo už si aj spustil? Kde sa teraz nachádzaš ako producent? Vraj si sa presťahovala naspäť na Slovensko.
1: Presťahoval som sa na Slovensko.
0: Koľko si bol v Londýne?
1: Všetko dokopy? Uh-huh. Cez 7 rokov. Uh-huh. Ale bolo to veľmi on and off, aj kvôli tomu, že to bol vlastne COVID a veľa vecí sa dalo akože diaľkových. Ja som si teraz vlastne poprosil, teraz som si podal žiadosť o občianstvo, čo vlastne tiež sa dá robiť až po 7 rokoch, takže možno, ak sa všetko podarí, tak budem mať aj blízky pas. Slovensko mi chýbalo, Česko mi chýbalo, chýbalo mi vlastne byť tu a stretávať sa vlastne s ľuďmi z tohto sveta. Neviem, dokedy tu budem. Možno tu budem už navždy, možno budem lietať medzi a možno sa odsťahujem. Veľmi to nechávam na voľný priebeh.
0: Na dynamike života.
1: No je to tak, lebo ja som sa vlastne mne to vlastne vždy tak fungovalo, že neriešil som a bolo to všetko v poriadku a teraz, ako som mal 30 rokov, som sa začal zamýšľať nad vecami a nerobí mi to dobre, takže som si povedal, že zase to nechám vlastne plynúť. A teda mám nejaké projekty rozrobené v Londýne, jeden film At the Pencil Point vlastne už je dokončený, mal premiéru na South by Southwest. A teraz som sa vrátil z Edinburgu, kde mal tiež premiéru európsku. Bol v Austrálii, bol na rôznych festivaloch. A teda mám ďalšie krátke filmy, ktoré tiež teraz budú putovať na festivaly, tiež britské. A plus tam mám ďalší rozrobený vlastne celovečerný film. Čo sa týka Slovenska a Česka, tu asi by som to nekonkretizoval. Viem ti povedať, s kým pracujem. Pracujem vlastne s Gregorom Valentovičom, s ktorým niečo vyvíjame.
0: Ktorý má svoj debut Nepelu.
1: Áno, vynikajúci film, ktorý na Netflixe, chodite si ho pozrieť. A taktiež s Monikou Mahutovou, ktorej vlastne debut vyvíjame, a taktiež Štefania Lovasová, ktorá so mnou bola vlastne na tejto škole, na tej NFTS, ako režisérka, a mala vynikajúci krátky film z minulého roka, ktorý tiež bol nominovaný na Slnko v sieti.
0: Perfektne, takže dosť. A sídliš kde?
1: Teraz som sa rozhodol pred pár týždňami sídliť v Bratislave, ale bol som dlho v Košiciach a bol som niečo v Prahe a teraz som v Bratislave.
0: Počul som teda, že Košice tiež vychádzajú filmárom v ústrety. Ako to je?
1: Hej, ja som pred pár mesiacmi vlastne dostal dva diplomy za jeden mesiac, čo ma veľmi potešilo. Jeden diplom bol od pána starostu v Utekáči ako ďakovný list. Pred celým utekáčom mi to odovzdal.
0: Čo sa potil?
1: Som sa potil a hlavne to bolo strašne super. Takže to mám zarámovaný a ďalší vlastne zarámovaný diplom, ktorý mám, je diplom od Košického samosprávneho kraja, teda od Košickej filmovej kancelárie, kde od teda minulého mesiaca pôsobím ako ambasádor. Čo znamená, neviem čo, a nikdy mi ani nepovedal, čo mám presne robiť a nič to vlastne neobnáša, ale ja teda sa snažím ten Košický samosprávny kraj tak či tak, aj keď predtým, ako som bol ako ambasádor, nejakým spôsobom ako keby propagovať, aby tam vlastne filmári prišli a natáčali svoje filmy / seriály.
0: Ako som sa teda od teba dozvedel, tak budú dávať aj podporu, čiže každý filmár, ktorý preinvestuje nejaké filmové peniaze v rámci svojho projektu v Košiciach, tak bude dostávať 10% vratky. To je výborná správa pre scénu, pretože okrem toho, že toto vychádza v ústretí aj štát a ministerstvo financií, tak začínajú to robiť aj samosprávy, blízka sa na lepšie časy.
1: Je to tak, a plus Košice sú v tom super, že ešte majú vlastne ti vedie dať aj podporu na film. Tie sumy sú trošku menšie, ale napríklad pri nejakom vývoji alebo pri krátkom filme je to celkom, je to veľmi napomocné. Vtedy, musím ale povedať, vtedy sa ale na ten istý projekt sa nedajú čerpať vlastne vrátky z Košického samosprávneho kraja, takže je to buď alebo.
0: Jasné. Čiže buď dostaneš peniaze od kraja a potom ich nemôžeš dávať na vrátky, alebo prídeš s hotovými nejakými svojimi vlastnými prostriedkami finančnými, tie tam preinvestuješ a dostaneš 10%.
1: Je. Ale aj to upresnil, lebo aj to je veľmi zaujímavé. Je to 5%, ak sa to natáča vlastne v Košickom samosprávnom kraji, teda viac ako 2 natáčacie dni. Uh-huh. A ďalších 5% to je, ak minimálne 10% z toho scenára sa odohráva, to znamená dej sa musí odohrávať v Košickom samosprávnom kraji. Takže dokopy ideálne vieš mať teda 10%.
0: Fantastické. Dúfam, že to urobia aj ostatné kraje, pretože toto môže pomáhať nielen tomu, aby filmári mohli ďalej robiť, ale aj tomu, aby tie jednotlivé kraje boli zviditeľňované, pretože čo je raz natočené, to tam už je.
1: Je to tak.
0: Takže, ešte by som sa rád opýtal, ty si vlastne po škole našiel zaujímavú prácu v Londýne, bol si aj na nejakých praxách a stážach u veľmi vysoko postavených producentov. Povedz ešte niečo o tomto.
1: No, k tomu sa ale viem dostať tak, že musím trošku spropagovať náš projekt, ktorý ináč ale teda je v koprodukcii takzvanej so Slovenským rozhlasom. A to je vlastne ja, môj brat, a hlavne môj brat, to bola celá jeho iniciatíva a on je teraz ten, ktorý sa to hlavne ako keby to hlavne aha produkuje a sa stará. Tak to sú vlastne Harry Potter in Concert. A
0: čiže
1: to,
0: ste kúpili licenciu.
1: Tak kúpili sme vlastne licenciu, máme to na teraz to už robíme na Slovensku, v Čechách aj v Maďarsku.
0: Koľký ročník?
1: Na Slovensku bude 5. ročník, v Prahe bude 4. ročník a v Budapešti bude 2. ročník. A teda premietame celý film s tým, že máme väčšinou stočlenný orchester vlastne pod plátnom a je k tomu vlastne, k celému filmu je vlastne živá hudba. A teraz, ako som sa ja dostal vlastne k takýmto super ľuďom v Londýne, bolo to veľmi jednoduché a je to akože v tomto celom našom odvetvi, v ktorom sa pohybujeme, je strašne dôležité vlastne tie veci vedieť odprezentovať a mať k tomu nejaký príbeh. A ja som si teda zohnal e-mail na Davida Heymana, ktorý je jeden z najväčších producentov na svete momentálne, či už robil všetkých Harry Potterov, What's Up Every Time in Hollywood, Paddingtona, Vonku, Barbie, teraz ide robiť ďalšieho, nového Jamesa Bonda a robí Harry Potter seriál. Robí toho strašne veľa.
0: A to ja je som slušný
1: teda,
0: zámer.
1: A ja som teda, a sú teda vo firme Traja, čo je super. To je strašne zaujímavé. A ja som mu teda napísal taký e-mail, že strašne rád by som sa s ním stretol, alebo som veľmi vďačný za tie filmy, ktoré produkoval. On bol teda ten, kto si prečítal knižku a šiel za Rowlingom a povedal, že to by boli dobré filmy. Mm-hmm. Hej. A ja som teda povedal, že ďakujem veľmi pekne za tieto filmy, lebo vďaka týmto filmom ja so svojím bratom môžeme robiť koncerty a vďaka týmto koncertom si ja môžem zaplatiť školu a vďaka tejto škole sa s ním môžem stretnúť. A ona to povedal, že to je super kruh, poďme sa stretnúť. A mali sme veľmi, veľmi...
0: A nie začarovaný.
1: Je to super, akože to som na seba celkom hrdý s týmto. A stretli sme sa, mali sme hodinu a pol kávu spolu, myslel som si, že to väčšinou je to iba 20 minút, alebo je to hodina a pol. Bol som v takom strese, že som tam prišiel 2,5 hodiny dopredu, pozrel som si, čo majú v tej kaviarni, tisíckrát som si musel overiť, že som na správnom mieste a bolo to veľmi, veľmi zaujímavý rozhovor. No, a teraz ako keby mne to samozrejme nestačilo. Ja som ho teda poprosil, či by mohol byť môj mentor. My sme si v škole, počas školy mali nájsť niekoho ako nášho mentora. Bolo to ako keby cez školu, ale ako keby bolo to na našej iniciatíve. A on mi to povedal, že na tým porozmýšľa, čo AKA znamená v UK, že nie. Hej? Ale mne to samozrejme nestačilo. Takže po nejakom čase som sa zase ozval, zase sme si ako keby nejaké e-maily vymenili a nakoniec som ho teda uštval až k tomu, aby mi dovolil vlastne robiť takzvaný placement u neho vo firme, ktorú som si ja zase myslel, že ich tam bude 150 a že tam budem
0: Stratený v dave
1: a nikto si nebude všímať, čo robím a všetko bude v poriadku. Lebo tak, ako som hovoril na začiatku rozhovoru, stále neviem, čo robím a neviem, no dúfal som, že aj on je taký, ale som si istý. No, zobrali ma vlastne do jeho firmy, ktorá sa volá Heyday a robil som tam strašne zaujímavú prácu. A to je to, že som vlastne čítal knihy, čítal som scenáre a robil som vlastne k ním rôzne rozbory, o ktorých sme sa potom vlastne my rozprávali. Takže ja som ako keby na nejakú dobu tá prvá brána k tomu, že aby ich o projekte, či ich zaujíma, alebo nie. Čo bol vlastne strašne zaujímavé, lebo oni robia vlastne rôzne žánre, robia aj ťažšie filmy, robia aj vlastne rodinné filmy a nevedel som, že čo úplne ich zaujíma, aj keď mi to povedali. A plus, čo bol strašne zaujímavé, že tie scenáre vždy boli už vlastne, mali nejakého agenta alebo právnika. To znamená, že oni si nečítajú vlastne skripty, ktoré im len takto prídu. A to znamenalo, že väčšinou tí scenáristi a tí spisovatelia tých knižiek boli pomerne veľkí ľudia, o ktorých som aj ja vedel. A napísať o tom, že toto tu nesedí, proste ja, že toto tu nefunguje, toto tu nefunguje, toto asi není pre nás, bolo pre mňa tak stresujúce, že som každú minútu som pil vodu. Ale bol to úžasný zážitok a mám s nimi teraz super kontakt a idú teda do super projektu, kde dúfam, že sa nejakým spôsobom aj ja nejakým zväziem. Hej. A teda ešte tá škola nám pomohla nájsť ešte ďalšiu vlastne jednu prácu, ktorú sme každý z produkcie museli robiť, a to je teda, že sme museli mať nejakú prax počas festivalu v Cannes. Každý mal úplne niečo iné, nás teda tých producentov v tom ročníku bolo 10, takže niektorí išli do produkčnej spoločnosti, niektorí išli...
0: Čiže z 20, čo ste tam boli na začiatku na tom veľkom rozhovore, tak 50% vypadlo.
1: Je to tak. Uh-huh. A ináč, keď sa ma vtedy pýtali, že koho by som ja zobral, tak všetkých tých nezobrali, takže... No a teda v tom Cannes sme si tiež mohli vyberať rôzne práce a ja som teda mal, nemal som k tomu žiaden vzťah, ale potom sa mi to veľmi páčilo a teda robil som ako keby asistenta publicistu v Cannes. Ten publicista sa volá Charles McDonald.
0: Odkiaľ bol?
1: On je vlastne Brit, ale reprezentuje skoro všetky väčšie filmy vlastne v Cannes, takže v ten rok, keď ja som tam bol, čo bol vlastne pred dvoma rokmi, tak sme reprezentovali Die My Love od Lynn Ramsey, Sirat, ktorý bol nominovaný na Oscara, a ďalší, a jeden nemecký film a ďalšie dva, myslím, že jeden bol z Číny a druhý z Japonska. Takže to bolo veľmi zaujímavé, lebo pri Die My Love, tam bol Jennifer Lawrence, bol tam Robert Pattinson, bol tam Lynn Ramsey a toto bol, a veci, ktoré sme riešili, boli úplne zvláštne, ktoré som v živote neuvažoval, že musíme riešiť, a to je to, že ktorý bude v ktorej limuzíne, koľko ochránkárov majú okolo seba, lebo aké majú na sebe diamanty, ako tie filmy budú videné vlastne v tom samotnom Cannes. Jedna zo zaujímavých vecí, čo som robil, bolo, že po každom jednom screen pre vlastne novinárov som ich vždy zastavoval a pýtal som sa, že čo si myslia ešte predtým, ako to vlastne napísali, aby sme my mali feedback a aby sme vedeli každého pripraviť, že čo asi príde vonku po tom filme.

0: proste hovoril novinárom, že
1: Jennifer už nemôže.
0: Takže choďte všetci na školu, je to super.
1: Takže ty si mal to nedávno 30 rokov. Ako sa cítiš na 30-ku?
0: ešte si to neuvedomujem a hlavne stále plne som mentálne kde na 15.
1: Takže v 40-ke už môžeš byť aj niekde v Hollywoode, alebo keď to takto rýchlo ide a tvoje kontakty sú naozaj dobré a môžu ťa zdvihnúť ešte o kúsoček vyššie aj na slovenskom filmovom trhu. Lebo tu je to pole neorané, takže prečo nie?
0: Určite, akože ja sa budem ďalej snažiť robiť to, čo robím a akože celkom ma to baví a uvidíme. Zase takto som hovoril, že nechám to celé plynúť a nejakým spôsobom to bude.
1: No. A niekde sa ocitneš proste.
0: Tak.
1: Takže rozprával som sa s Igorom Englerom, producentom a bývalým režisérom dokumentárnym. Moje meno je Maroš Hečko a o týždeň sa opäť budeme počuť za... technikou nám tu stojí Andrej Šály. Pekný večer. Filmopolis FM.

užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie

nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

Slovenský rozhlas. Storočie s vami. FM.

0: Krásny večer prajeme z Rádia FM. Začal sa program 100% FM do 21. Bude iba len domáca muzika. Dnes vás zdraví kombo Andrej, Matúš a Demeter. Bude nehrané od The Sad Scores aj kopec dobrej muziky. Majte to najlepšie počúvanie.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Teplo znášame rôzne. Ja ho však znášam aj vďaka hudbe. Thank you music, to je strata soul.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

Večer sa posunie po ostatnom treku programu 100% FM. Po 22. sa začne program Bez pózy FM. Do použ v sobotu ráno v ďalšej edícii programu s nenáhlivou muzikou. Programu Tá najlepšia.

Klassen FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

0: Ďalší štvrtok a ďalší hip-hopový špeciál na FM-ku je tu. V úvode nám hrala Doechii a jej skladba Bullfrog, živelná, talentovaná a nepredvídateľná, presne to je Doechii. Reperka pochádza z Tempe na Floride a jej úspech rozhodne neprišiel zo dňa na deň. Hudbu začala tvoriť približne v roku 2014. Prvé skladby zverejňovala na svojom SoundCloude a svoju cestu dokumentovala aj vo vlogoch na YouTube. V roku 2020 si z vlastných peňazí vydala EPčko s názvom All the Places You'll Go a prelom prišiel až o rok neskôr, keď sa na TikToku preslávila jedna skladba z tohto projektu. V roku 2022 podpísala zmluvu s vydavateľstvom TDE a po približne 10 rokoch tvrdej práce získala Grammy za najlepší rapový album. Išlo o album s názvom Alligator Bites Never Heal. Stala sa tak treťou ženou, ktorá vyhrala Grammy v tejto kategórii. Pred ňou to bola Cardi B v roku 2019 a Lauryn Hill v roku 1997. Počúvate Bez pozy FM. Ešte raz vás vítam v dnešnom repovom špeciáli. Let's go!
1: Počúvaj ma, ten.

Sikiniki a práve nám v našom repovom špeciáli zazneli skladby od Gleba. Na tej poslednej ste ho mohli počuť aj so Samejom, pretože skladba Taxikár pochádza z ich spoločného albumu s názvom Pod oknami. Predtým ste mohli počuť ďalšie Glebové tracky, no a v úvode aj novinku, z ktorej sa veľmi tešíme. Pochádza z najnovšieho Glebovho EPčka, na ktoré sme nedočkavo čakali. Dúfam, že ste si ju užili rovnako ako ja, teraz však poďme v Bezpozy FM ďalej.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

J. Cole a jeho skladba 2-6, pred ním nás s trackom Purple, hrali sme si aj Flow Feels a na začiatku dve skladby Joeyho Badassa. To ste počuli z rádia FM. Od Joeyho Badassa to boli konkrétne skladby Righteous Minds a skladba Waves. To bol príjemný, uvedomelý rap z Bezpozy FM. A fanúšikovia J. Cole'a sa môžu tešiť na európsku časť jeho veľkého turné The Fall of World Tour. Od 7. októbra do 12. novembra prejde Berlínom, Amsterdamom, Antwerpami či ďalšími mestami. Máme tu teda príležitosť zažiť naživo jedného z najlepších reperov súčasnosti. Repera, ktorý je mostom medzi old school a new school rapom. Zaujímavá ponuka, nechám na vás, či ju využijete. Poďme v Bezpozy FM ďalej.

0: Erika Rain a jej hravá a originálna skladba s názvom Hihi práve dohrala z Rádia FM. Pred touto talentovanou slovenskou speváčkou sme si hrali aj reperku Little Sims so skladbou Gorilla. K nej vám určite odporúčam pozrieť si aj videoklip. No a hral aj Bones MC s Juju a ich spoločná skladba s názvom Bastard. Reperke Juju pred pár dňami po dlhšom čase vyšiel nový album s názvom 44 Me. Určite si z neho niečo na budúce zahráme. No a v úvode hrala Bia so skladbou We On Go. Štyri výrazné ženské hlasy, štyri rozdielne energie od amerického sebavedomia cez nemecký street rap a britskú precíznosť až po domácu alternatívu. Počúvate Rádio FM, v ktorom teraz trošku zrýchlime.
1: Listen boys, I'm not partying with you, it's normal, you're still going to stop. I've had more sleep in like 5 days and my nose feels finished. I'm seeing spiders crawling up the wall. Don't be ringing me next week, you're a man down.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na jedného z najslávnejších zlodejov, Robina Hooda.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Pain so skvelou slovenskou speváčkou Laurou Wenk a skladba Na konec sveta práve teraz z Rádia FM. Predtým sme si hrali opäť Paina, tentokrát s Blackom a ich spoločnú skladbu Grind. No a v úvode britská Bad Boy Chiller Crew, postupne zazneli ich 3 tracky. Celý playlist si môžete vypočuť v archíve na našom webe. Pain, ktorý používa aj prezývku Malazy, je pražský reper, ktorý má výrazný prejav, skvelé živé shows a obľubuje UK sound. Odporúčam jeho albumy Cíl, Vibes, Ksicht, ale aj staršie repové projekty a určite studio session s jeho parťákmi, ktoré nájdete na YouTube. Počúvate repový špeciál na FM-ku a teraz nám kolega David Zahradníček v seriáli o samplovaní povie viac o tvorbe producenta Pharrella Williamsa. Stále počúvate hiphopový špeciál bez pozí FM.
1: Pri Pharrellovi Williamsovi máte pocit, že spolupracoval skoro s každým v hudobnom svete. Jeho prvým spolupracovníkom bol kamarát Chad Hugo, s ktorým sa stretol v letnom hudobnom tábore a postrednej s ním založil skupinu The Neptunes. Spolu začali produkovať skladby a na prelome tisícročí mali pod palcom zvuk americkej scény. Výrazne pomohli aj spevákovi Nellymu. Z energickej skladby Bustin' Loose a Chucka Browna si Pharrell a skupina The Neptunes požičali melódiu, bubny a kúsok textu. Pridali k nim ešte klavírne tóny a vytvorili prvý Nellyho number one hit,

O služby skupiny The Neptunes sa postupne zaujímali aj popové hviezdy. Nechýbajú medzi nimi mená ako Britney Spears, Beyoncé či Madonna. Pharrella Williamsa to ale naďalej ťahalo k rapu a tak založil vedľajší projekt NERD. Do jednej zo skladieb vložil sample od básnika a muzikanta Lightning Rodda. Lightningovi pomáhala s piesňou Sport skupina Cool and the Gang. Práve ich basa zaujala Pharrella, ktorý ju zakomponoval do skladby Time for Some Action. I'm more like a vulture, far from a dove. Don't you mistake this, man. This is not love, it's lust. No puddles and hugs, this is for floor and rugs. Zoskupenie NERD vydalo 5 albumov a predali viac než 1,5 milióna ich kópií. Pre vedľajší projekt je to viac než priaznivá štatistika. Po skupinových aktivitách prišiel rada aj na Pharrellovú solovú kariéru. Debutový hip-hopovo-ladený album vydal v roku 2006. Druhý album z roku 2014 sa priklonil k popovejšiemu zvuku. Nájdete na ňom aj kúsok Afriky. Harmonické hlasy zo skladby Okrika Sunset Pharrell Williams nastrihal na kratšie časti. Pomedzi ne umiestnil jemné bubny a vznikol tak inštrumentál zamilovanej piesne Lost Queen.

0: Popová hudba priniesla Pharrellovi Williamsovi úspech, ale aj problémy. V roku 2015 súd uznal, že hit Blurred Lines, ktorý Pharrell produkoval, sa až príliš podobá na skladbu Got to Give It Up od Marvina Gaya. Pharrell Williams a spevák Robin Thicke museli pre porušenie autorských práv zaplatiť rodine Marvina Gaya vyše 7 miliónov dolárov. Pharrella to od popu neodradilo, ale častejšie sa prikláňa k hip-hopovým začiatkom. Najnovšie spolupracoval s dvojicou Clips.
1: ماذا أقول وقد هنت فيك.
0: Pharrell Williams pôvodnú skladbu zo Saudskej Arábie spomalil a vybral si z nej viacero častí, ktoré nastrihal a pozliepal na novo. K dokonalosti pridal ešte rázne bubny a zvyšok nechal na skupinu Clips.

Pre Pharrella Williamsa nie je skoro žiadny žáner cudzí. Za svoj producentský talent si vyslúžil už 13 cien Grammy. Okrem hudby sa teraz aktívne venuje aj móde, ktorá jeho kreativita taktiež nepozná hranice.

so be it. V Bezpozí FM sme si práve hrali skladby, o ktorých produkciu sa postaral americký producent Pharrell Williams. Počuť ste mohli Nellyho v skladbe Hot and Here. Hrali sme si aj skvelý track Drop It Like It's Hot so Snoop Doggom a potom Gwen Stefani a jej Hollaback Girl. Na záver zazneli aj skladby Hypnotize You od NERD a track So Be It od Clips. Tieto skladby sú síce rôznorodé, no spája ich práve to, že ich produkoval Pharrell. Takže jeho tvorba v pope, hip-hope aj ďalších žánroch je naozaj úspešná a kvalitná. Určite poznáte aj mnoho ďalších skladieb, o ktorých ani neviete, že ich produkoval Pharrell Williams. Teraz si však užite skladby z domácej rapovej scény.

dole postoj, daj dole postoj a ukáž mi, kto si. Není to hyperbole, keď poviem, že hulím tony trávy. Možno pred

Moja reč a vstaň a žij. Pred nimi Boy Wonder so skladbami Ukáž mi lásku a Fraktály, potom jeho spolupráca s DJom Vičom a Martinom Matisom s názvom Po svojej ceste. To sú skladby, ktoré ste pred chvíľou počuli z Rádia FM. Zaznel aj Dušan Vlk a jeho kreatívny, emotívny track Marketa a Karol a v úvode Bitman s Restom v skvelej skladbe Spátky. Česko-slovenský mix plný nostalgie, vlastnej cesty, ale aj motivácie znovu sa postaví na nohy ste počuli z Bezpozy FM. Moje meno je Siki Niki a teším sa na vás opäť o týždeň.

Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie

nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na jedného z najslávnejších zlodejov, Robina Hooda.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.